0: Batu wananza ishi na boga kweli. Mtu wananza ogopa atana ndugu yake. Juu hapa na hapo unasikia aseme fulani alipotea bali mufunga. Ukifatilia mzuri unasikia aseme bali mushitaki iko na kolabore na badui. Bitu inaanza rebika kabisa.
1: Naanza kuwa kila siku palibeba fulani, kila siku fulani bali muua fulani, siyuwe binini, siyuwe tantoto sikia ni wauku, tantoto sikia ni wengine. Vitu leo siyuwe kumari kwa binaenda, kwa minote huku tuisha anza jiguliza, njobi ya hili ya kujiolega.
2: Sisi kama vile wakaaji, tunaikala pamoja, tunapekua shida ni gani, na wakati tunapekua shida ni gani, tunatafuta suluhisho kwa hiyo problem, tayari ya kwenda kuchongera. Kwa sababu wakati tunamchongea mtu, anapata fimbo, anagonjwa kupitia hiyo fimbo, kisha anakufa, unabeba mzigo yenyewe hautaweza kushusha maisha yako yote.
3: Raia wa Kongomani, sisi sote ni watoto wa baba moja. Vita na mizozo isiwe chanzo ya kubaguana, kuongeza chongezi au kuchochea chuki. Uongo zidi ya ndugu, jirani na rafiki yaongeza madhara. Tusiwatakie ndugu zetu mabaya au kuwaombea mabaya kwa wenye kumiliki silaha. Kwa wakati huu ni vema tutatue mizozo tunayo na wandugu na majirani kwa njia ya amani. Si vema kuelekea tu kwenye maaskari ama wanaomiliki silaha. Tuepuke maneno ya chuki, kuchongeana na kusemeana uongo, sababu wengi wa uawa, kufungwa kiolela na kutekwa nyara. Huu ni ujumbe toka Radio Maendeleo.

0: wakuu, viongozi wa jamii na viongozi wa dini, jukumu lenu ni muhimu kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Hasa kuelewesha raia, kutuliza woga na kuhimiza kufuata ama kuheshimu hatua za kujenga, hatua za kujikinga dhidi ya virusi vya Ebola. Kwa pamoja tuzuie virusi vya Ebola ili tukinge familia zetu.
1: Ujumbe huu umetolewa na wizara

0: Jambo papa Shemanuka.
1: Jambo papa Wenga.
0: Unaenda wapi na hii vyombo ya kazi yote?
1: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama, kiuchumi na kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Njaa itatumaliza. Hakuna wa kutuzuia wakati huu.
0: Baba Shemanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, ulizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu. Hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
1: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya PNKB.
0: Rafiki yangu Shemanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa.

0: nchi yetu. Acha mambo hiyo. Banduku yangu bapenu, nilikuwa ndikuwa nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Banduku wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa pen kabisa, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
1: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
2: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urithi wetu wa pamoja.
1: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.
3: Wakaaji wote wa North Kivu, Sud Kivu na Ituri.
4: Fataye, jirani.
5: Ui jirani.
4: Ebwani.
5: Habari gani?
4: Mzuri kabisa.
5: Natoka kule kwa shamba yangu pale yudu.
4: Kule yudu.
5: Mimi nakuta kamboga kanijikofisha kule kanyama kama hivi aka kambuzi kamupaa kamupori.
4: Aka kambuzi.
5: Ndio mimi nasema ni kweli nikupatie ni wewe sema moyo tumesha kule katakuwa.
4: Taka tatu. Wote likauwa.
5: Nilikuta
4: kule kumtego.
5: Nilikuta kanigofa na kalikuwa kako nitoka damu.
4: Ukampepo akifa wewe. Malaika akifa shaza kuita.
5: Ah yetu.
4: Kweli. Siki. Ukiona tu nyama yoyote yenye najikufisha yenye kutoka damu
5: nyamafu
4: nyamafu ile ni Ebola. Ebola hii
5: maneno nataka niambia nyama nayo inaweza tuma inaweza nyamafu inaweza ambukiza mtu Ebola.
4: Sikia yenye ileta Ebola kwanza ni nyama
6: tena yenye ileta ni shovi suri ama popo ndio ileta Ebola.
5: Kweli?
4: Tena zote ni manyama za pori.
5: Resemani ya pori. Kwa hindi enda itupa tu.
4: Hapana. Nolisha igusa.
5: Ndiyo niligusa.
4: Wa ulifanya ilele tonge tatu.
5: Ya lirika. Nga
4: ita batala mwa manazika.
5: Banganga?
4: Banganga basheba sante. Manazika.
5: Tuani ni meni sizi.
4: Wa yoshi kwa kontamina. Suri igusa.
5: Ndiyo.
4: Uligeuza geuza.
5: Mimi napate Ebola.
4: Unapate Ebola bulage.
5: Sasa rafiki wangu. Mbele ni kimbilie kulubitari ya sasa rafiki wangu.
4: Ndiyo.
5: Kwa mfano sasa na ndende yangu ikufe kunyumba wala ngulube yangu ikufe kunyumba. Manake no shosi nkule ayo.
4: Sikia. Nyama za kunyumba wanazo zikone Ebola.
5: Na
4: ukirudio na kutana nyama kwa ilikufa kunyumba. Hakunyo ni huu. Ile ilikufa nyamafu ile kuna Ebola. Nosiguse nosizogereye.
5: Sasa mia peka siweze so, kama unasema si nisikuti. Manake minesu kuitubu.
4: Apande nosiguse itabatana mo bataizika.
5: Jo unasema mie peke siwezi zika nini atabanganga ya nyama banizika.
4: Ukigusa wewe utakwasha kwa na contamination. Utajambukizi na kusuti.
5: Kama vile mbona miko nguvu rafiki wangu?
4: Tenda sana. Jikinge.
5: Kumbe jamani, acha bale ndio mimi rafiki wetu hapa baba nenda ka winda, bale baba nenda ka kata makada na ba fayajeri hapa basafiri kwenda kumapori kule.
4: Ndio.
5: Kumbe baba kwa nione nyama inajikufisha. Basi kwa nikusi. Baneita mtu butada mu anasika.
4: Hapana karte pa.
5: Munganga
4: njoo asante.
5: Wanyama vile.
4: Wanyama.

0: rafiki wangu hapa kabisa ni Disha Hope.
1: Tena sana.
0: Mimi nikimbilia kwa hospitali.
1: Kimbia sana.
0: Nafanya maisha karibu.
1: Tena metro distance.
0: Sona na nona kwa makini
1: ulishatokea.
0: Nafanya kazi ndio. Tena sana. Sasa rafiki wangu, mimi nenda basi kuampimisha.
1: Wende kuampimisha toka taki.
2: Hii ni ujumbe kutoka Setekis Kabare kupitia msaada wa Veterinaire Sans Frontières Belgique.

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka sana basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
0: Pole sana dada, sasa unenda naye wapi?
1: Nenda naye hapa kufarmasi kununua dawa ya kuzuia hii kuhara na kutapika.
0: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera, ugonjwa unaoweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda kufarmasi au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
1: Kweli? Matibabu ni bure kabisa?
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa.
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesanse karibu na chuo kikuu cha Simon Kimbangu Bukavu.
1: Asante sana. Nampeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu umetolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
3: Magonjwa mbalimbali na kuleta dawa kwa watu wote shimboni.
4: Mama, bien qu'à terrasse frappe encore. Événement. Les champions du Congo, Franck Issa les Rossignol, l'homme du moment, toujours combattu mais jamais abattu, Ayeli Soussou na Bagira. Bana Bagat, Bolanda bien. Concert Choche Biega Terrasse, en dessous de l'hôpital avec Issa les Rossignols et son orchestre atomique et Bende de Poité. Ça sera ce dimanche 23 août 2026, de 15h jusqu'à X-Ton. L'entrée est conditionnée par votre consommation. Batoto ya Bagira, Kadutu, Ibanda na Bafasi Ingine, Tukuye Batro Tusikie répertoire tafauti na Zingine. Ancien succès na manuvote, zitakuwa au rendez-vous. Bayama, Bandugu, Tukuye Tuyale.

0: uwezo, iteme uwezo. Ndiyo
1: ile masomo nasikia bana ishuhudia sana. Nitajie kwanza mafiliere zenyine organize
0: pale kuko sciences infirmiere akusheze technique de labo pharmacy kinesitherapy na anesthesi biko na balimu sasa hiyo maye penye bako telekalifie.
1: Okay, sasa iteme uwezo inapatikana wapi?
0: Iteme uwezo inapatikana mwavenize kofe pale pale tuku kanisa ya Witeme Sepake Philadelphia mukukwe. Iko pia na antene ingine muteritwale ya Fizi sektere ya Nganja precisema pale Rulimba. Na siku hizi wako wanaandika wanafunzi wapya batati mwalikishe nafasi itakuwa ilo na kwa mafasilio zaidi na ita tu kwa hizi nimero zeloka televenteye 44 74 394. Na hii ni nimero ya WhatsApp pia ku 09 74 12 576. Sikiliza sasa devise yabo taravaye discipline na excellence nye vote munakarabishwa.
2: CICR, kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu. Tangu miaka 115, tunasaidia watu wanaoguswa na vita pia ujeuri yenye kutumia silaha.
3: Wakati ujeuri unaanza, maelfu ya watu wanahama makao yao, wakiumia wala wakitekwa. Tunasaidia kwanza waliojeruhiwa sana, bila kupendelea, bila kuona kabila wala dini yao. Hatutegemee pande yoyote wala mtu fulani. Hatuchagui pande fulani katika vita. Lakini tunazungumuza na kila pande kwa ajili ya kufikia watu ambao wanahitaji msaada popote pale walipo. Tupo hapo kwa ajili ya wahanga.
2: CICR, miaka 115 ya kazi za kibinadamu.
4: Leta swingi mama, leta swingi mama nasuka. Leta swingi
5: mama nyasa. Milka SIRL ina vibre tena
0: Mwanda marona nigeriginya kumulivu. Tunayua vile Milka SIRL njo yenye ilituleteaka swing, jazz, best, Royal Room Cafe na Royal Room Tangawizi tunayua.
5: Niyo nyasa njo vale mesasa wanatuletea equilibre ya karate.
0: Njo ya yete na ile ni ingine kinywaji wala.
5: Apana nyasa equilibre ya karate nayo ni senti baboro me inakuya equilibre na kufasilite bei mukartie yetu.
0: Tupatia abaji
5: ayo hiko mchupa ya kiroko tuna kuekilibre bei. Lakini ni swinge, ni jaze, ni Royal Room Cafe, Royal Room Tangawizi na best.
0: Mwanda manake unatafuta kusema kama nayo ni swinge, jaze, best, Royal Room Cafe na Royal Room Tangawizi kweli?
5: Iyo nyasa ndiyo. Tusisumbuke tena na kiuzetu. Solisyo ni senki baboro ya Milka SRL.
0: Kama ni vile ni sawa kabisa sababu haikuwake na murumbe na ni numero ya hapo njo hii 09 4 23 0 3 4 7 4.
5: Swinge
0: double champion
5: mupepe ya sika
0: senki baboro.

0: mais et équipé. Ne consommez pas la viande d'animaux trouvés morts et évitez tout contact avec les animaux sauvages. Si une personne présente des signes tels que la fièvre, une grande fatigue, des maux de tête, des douleurs corporelles, des vomissements ou des diarrhées, ne la cachez pas. Alertez rapidement les services de santé. Ne croyez pas aux rumeurs. Informez-vous auprès des sources fiables et collaborez avec les agents de santé. Ebola peut être vaincu. La protection commence par chacun de nous. Respectons les mesures barrières, protégeons nos proches et sauvons des vies. Message de la Caritas Bukavu avec l'appui financier des NCA.
1: CICR, kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu, tunasaidia watu wanaoteseka sababu ya vinyume vya vita, pia ujeuri.
2: Tuko tofauti na Umoja wa Mataifa na mashirika isiyokuwa ya serikali au ONG. Lakini, nini inatutafautisha? Ya kwanza inatafautisha CICR na mashirika mengine ni miaka yake na kazi zake. CICR inakuwa na zaidi ya miaka 115. Ikitumika katika hali mbalimbali za mizozo ikisaidia wahanga. Hii miaka yake inaongeza kitu kipya ndani ya kuongoza kazi yake kama vile kuelewa kazi, watu mbalimbali ambao wanatumika pamoja, kushirikiana na wakuu viongozi wa raia, sawa vile wa kisiasa. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili ni muungano ya CICR na maichi mbalimbali ambazo zilipatia CICR mamlaka kupitia makubaliano ya Geneva kufanya kazi zingine kama vile kutembelea wafungwa wa vita na kuleta msaada katika inchi zinazokuwa na shida ya vita. Lakini kwa upande ingine, tuna uhuru wote wa kutumika bila kusukumiwa na zile inchi zilitupatia mamlaka. Si wao wanaongoza kazi zetu, tunaweza pokea pesa zao. Ila matumizi ni sisi tunapanga bila shaka. Ni kusema, wakati wa shida fulani, tunafanya inawezekanavyo kwa kusaidia watu, hata kama kunaweza kuwa inchi zingine zenye kupinga.
3: Kazi ya CICR haiongozwi na siasa na mawazo fulani au na dini?
2: Kazi ya CICR ni rahisi, kusaidia watu walioteseka sana katika hali ya vita au vurugu. Iyo ndiyo kazi ya CICR. Tunaweza kuzungumuzia kwa muda murefu juu ya makubaliano ya Geneva, tunaweza kuzungumuzia kwa muda murefu juu ya sheria ya vita na zile zingine zote tunaweza tumia. Kwa mwisho, kazi ya CICR ni kusaidia, ni kuleta msaada kwa watu wanaohitaji, wenye kuwa katika hatari ya kifo.
4: Sasa nasikia unasifiwa mjini na watu wengi sana kwa kazi ya kushona.
5: Tati, kana unaona najua kushona mzuri hivi. Formation yangu nilipatia ku Centre de Formation à Multimédia Langemet.
4: Ah bon?
5: Pale wenye wanafundisha ni walimu wakubwa ya university. Ile centre inatia mashini kwa disposition ya kila mtu ya kujifunzia hapo. Maana yake pale pratique ni mingi sana. Pale walitufundisha pia modeli na kujua kushona robe swale na kila modeli ya nguo, na wakati unamaliza unapata brevet yako na unakuwa mezile kuongoza atelier yako wewe mwenyewe.
4: Ah,
5: salame na hii formation ya kupe kutile haikamata yake siku mingi, miezi sita tu, na haiko ndio mwisho. Pale kuko vile vile formation ya bajurnaliste na bakameramene pia wa fotografi, unamalizia pale na kulapia kuku ikeuke wata tati. Kuna lalio enye naeza kukukatara na formasyo hile na yu nakamata miezi sita tu. Benye kupenda kutembeza mmetokali hawa kusaulika nao, wanakarabiswa kuformasyo ya kumbite oto ya mwezi moya tu. Pale wanafundisha kuongoza gari zote za manueli sawa vile za otomatike, bila kusahau kode de la rude na zingine formasyo mingi. Pale wanafundisha pia Kifaransa na Kiingereza, hata wale wenyewe ya kusomaka haya kuwa nyuma, wanafundishiwa kujua kusoma na kuandika kisawili mzuri. Juu unajua kana mumaisha ukuyuaka kusoma na kuandika utakuwa unavitwa sana na jamii. Kuko sasa informatique numa wakwitu ewa na kuyo kutumika na ordinateur murunia ya kisasa kana uyo informatique uko nyuma sana tati kusantre multimedia erange metano nataka mafasilio fika tu pale tati utazipata centre de formation multimédia langue métier inapatikana
6: ndani ya poste ya Bukavu ku étage
5: karibu ya banque centrale utaona tableau yenye wanaandika hako centre de formation multimédia langue métier na pale unasoma kufuatana na muda wako avant midi sawa vile après midi je unaweza kuwa na namba zao ili

0: alitumika pendant 22 ans comme responsable wa ile wa inspection principale provinciale hapa kwetu Bukavu. Nafikiri mama Maninga anayetufuata pale Nguba alimkotoa sana alimkotoa sana, walikuwa warafiki sana, na waza ana kama anatufuata anaweza kutupigia. Namba yetu kama natafuta kutujoindre kwa Isa ni 09 98 67 69 50. Tunasema vizuri, 09 98 67 69 50. Tunasema mama Shaburwa alifanya 22 ans hapa mu inspection hapa kwetu Bukavu. Basi kisha hapo mama Shaburwa ali wakubwa waliona ya kama aende tena kugawanya ile experience yake ku province ya Nord Kivu. Alitumwa kule Nord Kivu kama kwa ile cheo ya inspection kama vile inspectrice principale provinciale wa EPSP pale ku Nord Kivu. Mama Shaburwa alienda huko alichapa kazi kama vile ilikuwa kawaida yake. Huyu mama ana merite moja, tunaweza kusema ni mama moja alikuwa suja sana, alikuwa mwenye kupenda kazi, alikuwa mwenye kupenda ordre, alikuwa bien mumambo mazuri ngambo yake ya kazi. C'est ainsi que mwaka wa 1996 bwana Baiga naanza ulikusha zaliwa.
1: Ndiyo, mwine sana sisi nilikuwa pale ngali kana ina nirdimi.
0: Ya, kungali bebe kabisa mwononansisi. Mwononansisi inchi yetu ilipitia fujo nyingi sana, ni ile makati ya AFDL. AFDL anaingia hapa kwetu Bukavu. Watu wote walikata matumaini kusema kama examen d'etat haitafanyika kwani inchi ilikuwa katika fujo, katika heka. Me huyu mama alijitahidi na examen d'etat ikafanyika makati ile. Antuka watu wote walifurahi wakuona kabisa katika ile hali mama Shaburwa haikukua ane blanche ku wa finaliste wetu wa Kivu ile makati, me alijitahidi examen d'etat ikafanyika. Tunasema ya kama mama huyu alikuwa suja sana. Walikuwa wanafrekante inspection ile makati. Hakukuwa mama mwenye kwa, hakukuwa wa michezo kama vile tunamaliza kusema. Alikuwa mtu moya, alikuwa anapenda ordre. Kwa kisi walikuwa wanamuita la dame de fer. Nasema mzuri, la dame de fer. Ku faire to appliquer loi hii, huyu mama alikuwa kabisa wa kwanza. Kwani kuna hakukuwa anapenda michezo, wale wa fausseur, wale wa tricheur, wa watoto wa masomo wale walikuwa wanafanya vitu ya magendo mu 6e année hawakukuwa na bahati. Kwani mama Shaburwa nakumbuka mu 2008 alionesha mfano kabisa akifukuza wa fosser wa finaliste 18, 18 fosser aliwaweka nje, walikuwa naisema aliwa debarke kwani walikuwa wana makiese skolere zao hazikukua zinalingana. Basi mama huyu aliendelea kutumika alipale, alienda Nord Kivu, alitumika kule, ila kama vile kila binadamu ana mwanzo na ana mwisho. Mama Shaburwa alikufa mwaka 2015 alikufa pale Nord Kivu, alikuwa akiwa na miaka 62. Mama huyo alitoweka kabisa kisha miaka 32 ans de service dans l'inspection scolaire. Tunasema alikufa mu 2015 avec 52 ans de naissance et 32 ans de service dans l'inspection scolaire. Basi nini tutakumbukia ko mama Shaburwa?

0: Mashaburwa tuseme ya kama huyo mama hakukua mchezo wana Baiga.
1: Hapana.
0: Nakumbuka ukifika kwa inspection naza wa direkteri wanayua, wa inspekteri wanayua, uende kwa inspection na ujue gisi gani unajipanga. Kwani huyo mama alikuwa akitafuta kuheshimisha ile kazi ya kialimu kupitia mavazi, kupitia namna yote alikuwa anatafuta inspecteur, mwalimu, directeur waonekane kabisa kama wanasamani yao katika societe, Ni hapo mimi nakumbuka ukienda pale kwa inspection, makati ya mareunion wala iko tu makati, ukienda kwa inspection unavala chemise bwana Baiga, unavala chemise yua gisi gani utakwepa mama Shaburwa asikuone. Donc anayua kama unapasha enda kwa inspection unavala koti, kabisa wewe teni officiel ndio unapasha fika nayo pale ku inspection. Basi mama Shaburwa alitoweka sasa vile tunasema mu 2015 kisha kufanya kazi yake. Kisha yeye kutoweka mama Shaburwa aligombolewa hapa kwetu Bukavu na inspecteur Bartazar Rubakare, kisha Bartazar Rubakare kukakuya Jangenda, kisha Jangenda leo kunakuwa Mwaesi ndiye anaye kuwa inspecteur provincial principal wa hapa kwetu Bukavu, hapa kwetu katika jimbo letu la Sud Kivu. Basi ni machache yale tulikuwa tukizungumzia juu ya Annette Shaburwa kama vile inspectrice principale, kama vile kama vile inspectrice principale, kama vile Fiebeke, na waza ni mama wa kuigwa, kani alikuwa alionesha mfano wa kazi kwa watu wote. Tunasema tunasalimia walimu wote wa jimbo letu la Sud Kivu, en particulier walimu wote wa Bukavu, wa inspecteur wote tunawasalimia kwa asubuhi ya leo, tukiwatakia siku ya Mungu njema. Hatukose kusalimia walimu wote wa Arche de l'Unité, wazazi wa Arche de l'Unité, wa pre-école primaire, maternelle na secondaire ya Arche de l'Unité. Tunawakumbusha kama rentrée scolaire na karibia, kuna baki posho moja, tunawatakia preparation nzema ya watoto na Mungu awasaidie wapate pesa ya kusaidia watoto. Bwana Baiga, unasikia sauti hadisi fupi ya mama Annette Shaburwa, na waza hukumjua.
1: Yes, kumujua mimi nilikuwa namsikia katu bana msema, na gisi alikuwa na marigere kabisa, aiko rigere mimi alikuwa na maîtriser kazi.
0: Voilà.
1: Na mtu angeshakuwa na rigere ba mingi wanazoea mchukia tu mkazi.
0: Ah, unasema vizuri. Tunasema kama muti inayobeba matunda ndio wanatupia jiwe. Wewe, l'arbre qui porte le fruit ndio wanatupia kama jiwe. Donc unatuma tunamalizia pale kwa hii hadisi fupi ya mama Annette Shaburwa. Tunamsalimia mwingine anayetumika katika hii sekteri ya senyema pale Walungu, naye si mwingine ni Leon Kasese Badekereza. Tunasema mzuri haiko mdekereza me Badekereza, na jamaa yake yote pale, mama Colette, mama Kole anayetumika pale ku hospitali FSK ya pale Walungu. Basi tunapita ku sehemu nyingine yetu ya pili. Tunasumulisha mwingine, tunasumulia juu ya mwingine mtoto hapa kwetu Bukavu, naye si mwingine ni Gaston Beke, naye ni Denise Mukwege. Denise Mukwege, unamjua bwana Denise Mukwege ni nani bwana? Unawazo juu yake?
1: Docteur Denis Mukwege, kwanza tuseme professeur Docteur Denis Mukwege.
0: Oui.
1: Tunamujua hapa kwetu Bukavu, ni mtu mwenye ni munganga, alikuwa anatunza watu na alisaidia watu wa mingi hapa kutunziwa kwa hospitali yake, na tunaya kama niko prix Nobel de la paix pour le moment. Tunaweza
0: Okay. Tuseme sehemu ya pili tutasumulia juu hospitali ya Mpanzi. Na tuwezi sumulia, on ne peut pas parler de l'hôpital provincial, de l'hôpital de référence de Mpanzi, sans faire allusion à Denis Mukwege, parce qu'il est l'initiateur de cet hôpital, comme je venais de dire, et c'est un garçon béqué. Alors, une petite présentation de la vie de Denis Mukwege. Disons que Denis Mukwege, c'est un gynécologue et chirurgien congolais, anawe kafora sana mudunia mzima. Denis, si wote tunamujua, alizaliwa mu 1955 hapa kwetu Bukavu. Kwa usimbali, ukifika pale ku Sayuni, Sayuni babake alikuwa pasteur pale ku Sayuni, naye walikuwa namuita pasteur Mukwege. Kwa kukingali pale, ukifika pale utakutana mkuu wake Herma iko pale, bakingala nyumba pale ku Palifunu pale pembeni ya Sayuni, pembeni ya Sayuni pale, na ni kwa pembeni ya Sayuni pale kwa paske babake alikuwa pasteur umoja wa kwanza wa pasteur pale ku Sayuni pale Kadutu. Ni mtu sana wa maana sana kama ilikambili unamaliza kusema. Wanamuita tena l'homme qui répare les femmes, l'homme qui répare les femmes, kwani anajiokipe sana na maisha ya wanamuke, asa makati fujo ilikuwa mingi sana. Wanamke walitumikishwa, walizulumiwa sana makati ya vita ile. Ilionekana kama yeye alijitolea sana kuwatunza kupitia majeraha walikuwa wakipata huku na huku. Ndio kwa maana kujitolea kwake kulipelekea apate ilo tuzo wanaita Prix Nobel de la Paix mwaka 2018. Dunia iliona kama kweli Mukwege alifanya kazi njema kupitia kukamata en charge wa mama. Alipata ile Prix Nobel de la Paix, walipata pamoja na Nadia Murad, wale wawili walikuwa wakipiganisha yenye wanaita violence, kwa walipiganisha violence sexuelle comme arme de guerre. Nasema vizuri, violence sexuelle comme arme de guerre, donc kutumia kiungo cha uzazi wa mwanamke kama vile silaha ya vita. Ile ilgusa Mukwege sana na kasema basi niingie kinaganaga mule niangalie gisi gani tunaweza kufanya kusove awa wa mama. Tuseme kama Denis Mukwege alisomea masomo yake kwanza pale Bujumbura, masomo kondo wake wa kinganga alisomea pale Bujumbura, kisha pale Bujumbura alienda France Angers kuendelesha masomo yake ya kinganga. Basi hakubakia kule, kama vile tunasema, kama vile mtu mwenye kupenda inchi yake, alirudia hapa Bukavu na akaanza kutumika. Alianzia hospitali ya Lemera, kisha akakuja hapa Bukavu. Na makati zimoya hospitali ya Mpanzi watu walikuwa wanaita hospitali ya Lemera. Yeah. Lemera ni mpleni kule ya Ruzizi, alitumika kule ni makati saa alifika huku, wakakuwa nafanya confusion kati ya Lemera ya nani na hapa kwetu. Me hospitali yake alijenga hapa Bukavu, ili hapa kwetu ni hospitali ya Mpanzi. Tuseme ya kama alirudia hapa avec ambition. Ambition yake, objectif yake ilikuwa améliorer la santé maternelle. Unasikia baba?
1: Ndiyo.
0: Améliorer la santé maternelle ya wanamuke na watoto. Ni kwa ile 1999 ilimubidi akajenga hospitali ya Mpanzi. Hospitali ya Mpanzi, sa vile tunasamia kusema, avec comme objectif soins maternels. Mais ya kushangaza bana baiga, ya kushangaza, patiente wa kwanza, mgonjwa wa kwanza aliyefika pale hakukuya kutunziwa juu ya kuzala wala vitu vingine. Me alifika pale patiente wa kwanza aliyejipresente alikuwa victime wa viole, tuseme vizuri, victime wa viole. Alitendewa ujeuri kupitia kiungo chake cha uzazi, na ikukua sime viole tu viole, me ilikuwa viole avec brutalité, tasema vizuri, avec brutalité extreme. Basi toka pale tuseme tokea pale wazo ikamfikia bwana Denis Mukwege, na ni hapa akaanza kujiokipe na ile kupiganisha ile maviolence ya banamuke na kuwa ile konsekansi ya ile kukuitilize sexe ya mwanamuke kome arme de guerre. E basi tu ile siku tokea pale ile hopitali ikakuwa spesialize kutunza wale wa mama wenye kuwa na ujeuri ngambo ile. Basi bwana Baiga, unaweza situa hopitali ya Mpanzi kwa wapi?
1: Hopitali ya Mpanzi kwa mkartier Mpanzi, komini Tibanda.
0: Uwe.
1: Komini Tibanda, nolwa na Université Evangélique d'Afrique, IEA. Mais si maîtrisé ma endroit, ma quartier.
0: Bien oui, tu sais, mais il est onasema, ni commune à Ibanda, à Pakotu Bukavu, Kule Mpanzi, na, donc il est hôpital, il n'avait pas jina ya quartier yake ya Mpanzi. Alors, tu sais, mais à Kama, kuacha tu ile prix Nobel, prix Nobel alipata 1918. Mbele ya pale alikuwa sapata pri ingine wanaita Sakharov. Sakharov, ile pri Sakharov na alipata mu 2014 ile lini pri de droit de l'homme ilio oui, alipata ile pri Sakharov na pri ingine de droit de l'homme alipata Yeloni, alipata mu 2008 Mukwege. Ni mfano kabisa wa kuiga. Mukwege ni mtu machachari sana, ni mtu kabisa masasari sana, sababu tunamaliza kusema akubakilia pale aliendelea na kazi yake kama vile inavyofaa, vile inavyofaa. Tuseme kama ni mmoja naye wa mtetezi, ni kati ya watetezi wa haki ya binadamu, haki ya binadamu kupitia ujeuri yenye inchi ya Kongo ilipata makati ile. Tunasema kama 1923 alipima naye kuwa kandidate wa
1: élection présidentielle.
0: Élection présidentielle, il était l'un des candidats aux élections présidentielles en République démocratique du Congo. Alipima naye katika siasa, ila hakufua dafu, kwani hakupita hawakumchagua. Na kumbuka wa mama walikuwa wakisema tukimchagua nani tena atatutunza
1: mpaka tena
0: wanasikia wa mama nani atamtunza kate atatutunza tena. Ndio kwa maana wali kama walifanyaka tu kwa makusudi asipite kama vile candidat président de la République. Bwana Baiga, tuendelea kusema kama Dr. Mukwege ni mtu mwenye anaona mbali sana, anaona mbali sana.
1: Visionnaire.
0: Oui, de loin. Aliona ya kama hospitali ya Mpanzi ndio ni hospitali nzuri, ila alifikiri akaona ya kama ile hospitali inasaidia watu yafaa ai implanté mama nani mbali mbali. Ni kwa ile 2000 tunasema kati ya 2003-2015 Mukwege alijenga ma clinique mobile, tunasema mzuri ma clinique mobile et de nouveaux hôpitaux. Donc ma clinique mobile ni kusema wanaweza fika hapa wanatunza, wanatoka hapa wanatunza. Mais alikreye ma centre de santé, ngine ma hôpitaux ndio aliyejenga, alikreye kwanza hôpital moja kabambi pale Mulamba, pale Mulamba. Mulamba pale tuko Mgweshe Walungu ku Mulamba, inakuwa tunaelekea iko na limite na Shabunda. Kabisa tunasema creation ya ile hospitali ilisaidia watu sana sana sana, kwani ukiangalia Mulamba na hospitali ya Walungu ilikuwa mbali sana sana sana. Nakumbuka kama watu walikuwa wanabebwa kukipoyo kukiti kutoka wa Mulamba, kutoka Lundukulu, kutoka kule kote wanababeba ku hospitali ya Walungu. Ne ile hospitali imekwisha kuwarahisishia, inawarahisishia hawaende tena kule. Hakuishia pale, ile ilikuwa mu 2011 njo njo aliunda hospitali ile ya Walungu ya Mulamba Pito. Mu 2015 hakuishia pale, ali jenga ingine hospitali pale Bulenga, nafikiri ni Ijwi Bulenga pale, alijenga ingine hospitali pale Ijwi, nayo ilikuwa tu munamna ya kurahisishia watu matunzo na kuwaruhusu kufanya mwendo mrefu kwenda kutunziwa, kwani wengi tu walikuwa wanafia munjia juu ya mwendo. Basi tunasema mu 2008 creation, mu 2008 alipata wazo akakreye ye wanaita fondation, création de la fondation Mpanzi. Tunasema fondation Mpanzi. Ni ilikuwa juu ya nini? Ile fondation ilikuwa juu ya kusutenir, nasema vizuri, juu ya kusutenir hopitali ya Mpanzi na kuporte sa voix au niveau international, kusaidia hopitali ya Mpanzi na kuisaidia ipate kujulikana ku niveau mondial. Ile hopitali ndio wanaita, ndio ilikuwa kiini ya kufonde ile fondation Mpanzi. Tunasema ke sabre tunamaza kusema 2018 Mukwege alipata prix Nobel de la paix, kwa kurekompanse effort zake zote zenye alikuwa anafanya. Tumekusha kusema kama alikreye hopital pale Mulamba, alikreye hopital pale Bulenga Ichwi. Tuseme kama hakuishia pale, mu 2018 Denis Mukwege mtu mmoja wa vizuri sana alikreye klinike pale Kinshasa, alikreye klinike Kinshasa pale mukapitali yetu ya Congo, na tunafikiri ya kama hataishia pale, ataendelea kusaidia watu kungambo ya matunzo haiku tu ya wamama, matunzo haiku tu ya viole fete aux femmes na kazalika. We wanasema mtu auditeur wetu mwana tukorijea, anasema kama Bulenga inaweza kuwa Kalehe, inaweza kuwa Kalehe. Tunasema merci sana auditeur wetu, tunaona message yako, tunafurahi sana kusikia kama unatufuata kabisa. Basi tuseme ya kama kweli Denis Mukwege ni mtu kweli wa maana hapa kwetu. Na kabla tunasemaliza kusema kuko Maison Dorcas pale Mpanzi, huyu baba iko na visionaire sana. Ile nyumba inajokipe na wa fie, wa mama, wale wote wanayo achiliwa katika societe. Huyu baba alipata akili ya kuweka wote katika nyumba ile, na akaanza kuwafunza mametie mbalimbali, kuwasomesha mbalimbali kusudi makati wanatoka pale wakue itile kuwao wenyewe na itile ku societe nzima. Basi tuseme ya kama hospitali ya Mpanzi inatumikasha watu plus ya 400 employés wanatumika katika hospitali ya Mpanzi. Tukisikia vizuri ni entreprise kabambi bwana.
1: Ndio, ni societe kabambi njuo inatambusha sei ya kuitiwa entreprise. Isha kuwa pale deja societe.
0: Isha kuwa societe. Tunaweza ita savile societe. Basi tuseme kama savile tunamaliza kusema. Hospital inaendelea kujengwa. Ukipita pale kweli utakutana kama hospital inaendelea kujengwa, kuna kuwa amelioration vitu mingi. Ukifika pale wagonjwa wanakula gratuitement, anawapatia chakula kwa bure asubuhi, midi na magharibi. Kweli Denis Mukwege ni mfano wa kuigwa, ni mfano wa kuigwa kabisa. Kabisa. Sasa ndio tunamaliza kusema ni ana prendre en charge plus de 87,000 survivants ya ba violence sexuelle. Tunasema mzuri alisa tunza plus ya 87,000 de femmes vivant avec de violence sexuelle, victimes de violence sexuelle. Tunaona kama hiyo wakati yetu inayoyoma kidogo kidogo, bwana Maiga. Unaweza kuonjesha, tunasema vizuri, kuonjesha wa auditeur wetu kidogo tutakayo projete siku zijazo. Na mbele ya pale kuna watu walituandikia bwana Baiga, tuangalie mamesaje zao. Ni wengi kabisa. Tunaona wakina Bush Bushenyula anatufata, Bushenyula anatufata pale ngambo ya Atene. Tunaona Ziris na anatufata pale ngambo ya Atene. Mulamba, Lucien Mulamba anaye anasphere sin de vie kama anatufata, wakina wajigo wengine anatufata, wako wengi sana. Bosco, Bosco Migo pale Chimbunda naye anasphere sine kama anatufata. Watu wale wa presentateur wengi wote wale walikuwa wa presentateur wa emission Dynamique Grand Lac wa Gracien Muderwa, tuna Gervais Baugwere, Songo Mukobelwa, wale wote tunasema jambo. Tuna mtu kama vile Songo anajua ya kama samani kabisa ya Dr. Mukwege, kwani alipita makati zimwa pale katika hali maututi, na Dr. Mukwege alimtumika kabisa na grace peut-être ya Mungu. Leo mwenzetu Songo Mukobelwa tunaendelea kuwa naye. Wakati yetu inaendelea pole. Pasa baba nani, bwana Baiga, unasikia hadithi fupi ya
1: Dr. Denis Mukwege.
0: Denis Mukwege, unafata hadithi fupi ya Annette Shaburwa Sivile. Sasa wewe unayofuata hii hadithi, nini unaweza retenir?
1: Antoka mimi na retenir tu kitu moja mu maisha ni ku créer tu ni ku pourquoi na patia batu ma opportunité ya ku créer ka emploi. Kama uko na moyen kidogo gisi ya ku ya kupatia batu opportunité, usipende ubakilie wewe peke ukwe na esprit egoiste. Créer ka kazi kadogo na engage batu kwa kulite, kwa kupatia wengine fasi, kwa kupata ataka sabuni.
0: Bien. Kama tunafikia kusema hadisi ya hawa watu wili, wa garson u garson Beke na fie Beke, ni kwani walifanya, walionesha mfano kwa wengine, walionesha upendo kwa wengine. Kwani tuna watu wa maarifa kuwapitia, ila hawajulikane, kwani hawafanye kitu. Kwani wanajifungia
1: mubiao
0: wabi wopeke, fanchirisme. Fanchirisme, tunasema vizuri, fanchirisme njo inatuwa. Meawa walitiele ufanchirisme pembeni na kawa wakaweka konesanse yao, wakaweka mali yao au service de la population. Mama Maifila tunasema, papa Maifila, mama Maifila tunasema jambo, bonjour et bonne journée dominicale. Sandra Maifila tunasema bonjour et bonne journée dominicale. Michel, Michel Bugandwa anayetufata pale Muhungu na mama na mama Bintu tunasema jambo, jambo, jambo, jambo sana. Tunasema tena mara ingine bonne journée dominicale à tous les parents, à tous les parents de l'Arche de l'Unité, niveau primaire, niveau maternel, niveau secondaire. Dans une semaine c'est la rentrée scolaire. Baiga, onjesha basi kama wa auditeur wetu pano ulisema maneno ya société, ulisema maneno ya kwa kifupi, upatie wa auditeur wetu hamu ya kutufata dimanche prochain.
1: Hamu ya kutufata dimanche prochain na parlen juu ya société nye vanaita OCC. OCC nye vanaita Office National de Contrôle, yenye muistorike yake ilizaliwa
0: iliundwa
1: plito iliundwa mu 1919 Geneve. Njuko ile societe ilianziwa Geneve, njuko ilianzia kule Geneve, balikuwa naita Societe Generale de Surveillance. Maki ilikuwa societe ya kukua na surveye tu bitu, ya kukua na angalia bitu gisi biko binaingia mungini. Alors, njo sasa wapi?
0: Haiko tu bitu kuingia mungini, bwana Baiga.
1: Na kukontrole njo nafikia pale sana na panama objectif ya OCC. Alors, mu 1945, à l'époque tulikuwa mu Congo Belge, boba ka change ile société jina, ile société balikuwa naita Société de Surveillance de Contrôle. Boba ka kia bakasema Société Congolaise de Surveillance. Yo muzungu yeye akitia mu Belgique mwenye alikuwa natukolonize. Alors, ikaendelea mu 1971. À l'époque Mobutu iko pale ku Mobutu anatwala pouvoir, yaka ichange yaka tia Société Zaïroise de Surveillance.
0: ile makati ni zaire ni sasa authenticité comme ile ma période
1: authenticité
0: wewe
1: juu hapa na ile jo tamo buta nanza naika kwa kwa tena société zairoise de contrôle mon 1974 mon buta na tial zaire situation sasa pale njo nanza ile yake na kaitia kwa ordonnance loi numéro 74/013 10 janvier 1974. Alors,
0: baiga tunarudia kidogo basi tuko tunasema OCC, OCC watu wanasikia OCC sasa vile tunamaliza kusema ni service moja iko chargé na controle ya bitu kuingia watu wasikule bitu vibaya wasi watu
1: basi. Ningi sema mo objectif
0: quoi. Voilà, mimi natafuta kutu uambie auditeur OCC inapatikana wapi hapa Bukavu yafaa kuisitiwe.
1: Juu hapa
0: biro ya OCC.
1: Hapa Bukavu nilita situe njuu njoko nilikuwa natenda fikia kule kusitue biro ya OCC inapartikana mu quartier industriele quartier industriele pale pembeni kuko nini haiko mbali na masomo mwa wanaita
0: Limiere
1: na kuko pale radio moya radio television Eka joko OCC napatikana kuko na filiere nyingine ko la bot
0: donc kama tunafaa kwa watu wasitiwe tukishasema tukata tunakuwa tunasitiwe donc haiko mbali na prison ya za prison
1: centrale
0: haiko mbali na prison centrale haiko mbali na TB inapatikana katika sehemu hizo
1: ndi alors OCC kuna objectif njuu wakati na sogea kidogo il n'a pas effectué un contrôle de qualité conforme à toute marchandise. Yoyo na kena si il n'a pas contrôlé imachakule ote tunakulaka. Ni kazi ya OCC le kuikontrole.
0: Kwa leo hii sasa bwana Baiga, tunasema tunasikia kama ni service mbwa kubwa sana. Kwa leo inafikilia kweli kukontrole hii biote bietuko tunakula?
1: Kwa leo sasa siyue sasa nchu nilipita pale jana niliona milango inafungiwa. Siyue sasa wanafanya nini kwa kukontrole antoka ile mie siyue kama kuko ingine service kwa kontrole ile shia tuyue
0: basi tunaona maprodu mingi na ingi hapa kwetu Bukavu hasa vinywaji vya kila aina le boisson sucre zinaingia sana. Tunajiuliza eske ima boisson zote siko kontrole na OCC. Tunaona mabunga zinaingia kili biote vinaingia hapa kwetu Bukavu. Tunajiuliza ndio maana mimi nakuuliza kama eske société ile OCC iko a mesure leo ya ku contrôler le bitu yote watu wanakula.
1: Njoo na sasa na mimi si yue kama kuko nyingine société iko na contrôler njoo iko tena na nini ya ku effectuer contrôle de marchandises à l'importation na exportation.
0: Voilà.
1: Importation. Hapa na expliquer mu Kiswahili.
0: Endelea.
1: Sasa tunasema importation na exportation maana chakula yenye tunatosha mu inchi mbalimbali yenye na chakula yenye tutatuma mu inchi nyingine
0: vifaa haitu chakula na vitu vingine
1: vingine vyote yenye tutatuma hiyo inapasha fanya ile kontrole na angalia kama chakula itakuwa conforme kwa kufika kule kama kutakuwa ma probleme
0: kama haitaleta madhara kwa afya
1: haitaleta probleme ku santé.
0: Okay,
1: ndio kazi ya OCC ile.
0: Tunaona hapa papa Nkwayo anatufanya sinye kama iko natufuata papa Nkwayo pale Bugabo. Tunasema asante sana kwa kutufanya sinye kama uko natufuata 5/5 pale Bugabo. Tuasema bonne journée dominicale, bon dimanche à toute la famille, wewe na jamaa lako lote. Sikia kama usiko nakula n'importe quoi, kwa sure kama chakula unakula ilikuwa kontrole na OCC. OCC na uige mfano ya mama Annette Shaburwa na Denise Mukwege na waza utafikiria pale papa Nkwayo. Tunajua roho yako nzuri. Baiga, endelea kidogo na kipindi chetu tunaenda
1: kwa minuti moja. Naona minuti moja inaisha. Ile ilikuwa kuonjesha batu njuu ya nini tutakuwa idetaye prochainement.
0: Ni mada moja nzuri sana kwani siku hizi za leo tunaona soko zetu zinajaa vitu mingi kutoka inchi jirani. Nafikiri societe ile yafaa ifungule macho lei ouvrir lei le bon kusudi watu wasipate mazara kupitia chakula, kupitia vyote vinavyotoka ugenini kuingia hapa kwetu OCC. Oye, okay, kwa leo tunasema abu pia tunaishia hapa. kwa kipindi chetu cha leo, kama vile tunasema tuige mfano wa Denise Mukwege na Mama Shaburwa, tuweke connaissances zetu zote, avoir zetu zote au service de la population.
1: Tukana Denise Mukwege hapa kwetu en tout cas population kwa na mukonsidere kabisa nchu nino na kasa anapita kwingine mashine ya wilaya no na kagisi bazungu wanacha importance kwake me huku kwetu sio Bukavu tunakuwa tuko tunamzalia unjo wanasemaka
0: nabii aheshimiwe kwao. Tunasema vizuri, nabii aheshimiwe kwao. Sawa.
2: Notre histoire, l'émission qui fait revivre la mémoire sur Radio Maendeleo, l'onde qui vous unit. Notre histoire.

0: Radio Mindeléo.
1: Radio Mindeléo.
2: Samujana dakika 19 msiji wa Radio Mindeléo. Wapendwa wasikilizaji wetu, hapo tunatoka kupata kipindi notre histoire pamoja na Gaspar Chemwingi na mwaliko wa kwake. Alikuwa akizungumzia percée historique de l'hôpital de Panzi kwa siku ya leo na mada nyingine umudana situ ya Radio Mindeléo. Shukrani za kwetu zipate basi kumfikia Gaspar Chemwingi, vile vile shukrani za kwetu zikafikia wapendwa wasikilizaji wa Radio Mindeléo ambao basi mwendelea kutufuata kwa siku ya leo hapa kunako radio ya kwenu. Jean-Claude Ndage ni fundi mitambo wa kwetu, naitwa Omar Mudekereza mbele ya microphone. Basi tuwajulisha kwa wapendwa wasikilizaji, mnamo sekunde chache tutakuwa na fursa kuwatolea usome matangazo kipindi cha pili hapa kunako Radio Maendeleo. Saa moja na dakika 45 itakuwa kipindi pay development pamoja na Thais Bagula asubuhi ya leo hapa kunako Radio Maendeleo, hadi saa nne ambako tutawasindikiza kwa muziki. Kisha saa nne na dakika 15 itakuwa kipindi Mianzi Mugube. Kisha saa nne na dakika 45 itakuwa Sport pour tous pamoja na Eritier Buruto na Expedikia Lusasita, na dakika 45 tutawasindikiza kwa mziki hadi saa 7 kamili ambako mtapokea kipindi Genie en Herbe. Saa 7 na dakika 45 tutawasindikiza kwa mziki. Saa 8 kamili itakuwa kipindi Son des Stars pamoja na Arijana. Saa 9 kamili itakuwa basi mwisho wa vipindi, na ingine timu itakuwa basi kijitokezo mdana studio Radio Maendeleo.

kuona mbali kule kwenye wa juisere kwa pendaraha kwa papa na mama bonere hawezi kuona. Sio wote wanaojiita wanaorable wanaweza kuruka njia ya tai.

0: wanabeba magunia za kolta, diama, dolar.
1: Sio rahisi kuwa kiroho katika kelele ya muziki wa Kongo. Viongozi wengi wanaanguka katika mtego ya tout le monde sai sai. On dirait bon année chez chaque jour.

wa serikali wasiolipwa. Hiyo ndiyo muziki ya viongozi tai. Hawa ni watu wa njia ya Kristo, watu wa roho mpya. Hawako wengi. Biblia inasema hawakustahili kuwa duniani.

kale tukashuka ngambo ya Galerie Fura, tukakutana na mwanamuziki Johnson na orchestra kwake Beka Band Original, biko wanapigia viti fiasco ya nguvu sana, ya nguvu sana. En tout cas vile vile tunabaremercie hapa na mungu muna soutenir ba artiste mwangali gisi ya kukua na ba akompanye na kuingia mubiabo. Vile vile jana tena ba Beka Band Original ilikuwa ngambo ya Metro, ngambo ya DJI, balianza tena na fiasco, lakini wakasema ya wezekana ni gisi ba yole alikuwa mu Galerie Fura na ile

Mubiabo, vile vile ngambo za Kimbegeti, jana kulikuwa Lydia la Foudre, pamoja na Congo Base kutoka Goma na Lydia Mandaka, ni ba TikTokers venye walipiga pale, vile vile ngambo ya kule, jana kulikuwa Badu, tunasema merci au moins, alifanya difference par rapport na vendredi, vile vile

0: Bangiti yaka Vodacom Bessos the best now bafike mu Afrika bali wapiki ora yangifika kule. Me yapo ilikuwa mwisho pale.
1: Ilikuwa pale. Ilikuwa pale
0: lakini makosa yake. Haiko makosa. Ingekuwa kama wanatia noba simba bafike kwa Afrika kero naye akienda kule.
1: Bo mkuu alijana kila concours na gisi bali bali programmer na Nigeria. Kiko wenye wana programmer change na beba sauti za nani kwanza mimi. Na kwa nyingine wana programmer kusema mwenye baluzia maini tena ma message ndio anakuwa champion.
2: Baluzia
0: acha vya kebab vya Serafe. Acha vya Serafe. Bote tulikuwa na tunafa campaign ya Nawe. Campagne ilikuwa 50% peut-être na sikumbuke tena bien mais ilikuwa kama 50% ya vote na 50% ya akili yako ya kuimba n'est-ce pas bote yanani ilikuwa tu yanani kwa kuimba tu yanani
1: ku RTL Trans Musique ilikuwa 60% ya kuimba na 40 ya vote
2: et bah vote
0: Kango yao, Serafe kango yao.
1: Njogi si.
0: Serafe kango yao. Kwa ya papa deyo, karibu sana. Tukua kabisa na bezo yako, sa fait très longtemps.
2: Bon, merci.
0: Ma chanson inatoka, mi usiwe kama style gani huko napika mweli, paske haiko tena gramike, ili tukua na kujua. Memino nona change style, naenda mu style zingine ya hiyo.
2: Bon, niko deja na tate terrain, paske o fete artiste ya pas kwa fije, mu naja po chan ya exploitation iko mingi. Niko na pima sasa na mi romantique donc côté salsa côté rumba modernisé na angalia na muna gandeza changa bile vyangu bimi na changaka vya mashi na nani ni angalika ndavitia mu maritme salsa na njoo hivi nilitosha ya mwisho mwisho hapa ni unamisi imbaki mapenzi sana lakini ya mwisho
0: hapa
2: hii ni bo mtu hawezi kosa amure maisha bo
1: ya papa
2: c'est la nature même ya nani
1: papa Deo anaingia mu mapenzi lakini acha tukumbushe ba auditeur parce que tulishakiongelea tena hapa na papa Deo mu nyimbo za mingi za papa Deo halansa ke watu abwaka ke watu oro mu muziki ya rumba mara mingi kuna kwaka ile
0: kusoma sikini kama
2: sasa
1: hii iko na raison za
2: hii sasa hii vraiment kwanza banani reprocher mabanga inafunika miziki sana inakuwa true inakuwa
0: kango yanga alikwambia vipi
2: kango bwe sasa nilitia sasa mimi nafaa excess
0: kabisa
2: na nini nakosa tena
0: ile dossier
2: paka nilikosa tena
0: kwa ile dossier
2: ngoa maliza kwanza nikakosa tena espace ya kutia tabe nyingine bapire juu
0: sasa hiyo bari jana
2: kuna nilikuwa wewe nishakubwa kama
0: kabisa naye ananitupa
2: nilikuwa nauliza
0: juu nini
2: mama miziki aba atawa ba petit le barakuya jeune ya balansa kebatu sikuana yeye ni jeune
0: ilikuwa jeune
2: lakini masiku sana toa nyimbo mpya utaona kisi Mungu atanisaidia ushasikia muziki ya Michael Jackson ya zamani na ya zamani pia sana ushasikia na taya mwase Bill Gates na ndio papa tro barakuwa
0: hapana mimi namtumia ofrani
2: Alikuwa mtumia
0: franga lakini akutayaga jina yake hata na concert.
2: Hata baasha Raymond baba.
0: Me hapa Bukavu kama unapima
2: hiyo
0: na lala njala wepe.
2: Lolo kama mimi ni shabwaka sana na nisha lala na njala.
0: Belza ifu yui kama mabanga iko propre mu muziki congolaise.
2: Donc
0: iko emanation ya rumba. Hakuna nyingine muziki mu monde yenye banafaa
2: madikasi.
0: Madikasi
2: ni Congo tu.
0: Congo.
2: Ndio wana taya batu.
0: Donc iko kilitiri yetu ya kongo. Wala tusikia kwa la ritme nyo. Wala sema papa Joseph Chizungu. Tusikia kwa nda papa Deo. Tukakama tetele kani?
2: Arlete.
0: Arlete. Hapa sasa unafu. Ningea sasa mwevi ya mureze.
2: Ndiyo.
0: Arlete
2: ni ya mapenzi.
0: Arlete ni mtoto kidogo. Ayazala ta minawazo. Mtoto wabia iko kote ya
2: chile. Mtoto wabia iko kote ya chile.

0: Simisi, batu akiba tropa le bangalie Patrick Offrefort. Programme zingine zenye tuko nazo bengine bakutupatia ma programme siaona programme ya Carrera ya Kero siaiona sijue jani na bakutuandikia programme za kwabo japo mina ya kama hivi ya bakupiga jana parce que msambia jana orchestra ya Carrera ya kupiga na ya Kero ya kupiga inawezekana leo wanapesha kuona ma production mea bakutuandikia programme za kwabo
1: voilà kabari za tukuna enda vera la fin tutasikia kwa morso kidogo ya kabari za mama Riziki ya Biga Teresa na Pendaka na ingia chanson utaimba leo kabisa unatoka na sachet utaimea tu pale pale bagira
2: utaimea
1: vio no no ba isa ikuna ba
2: professionnel
1: ya isa bataimba alo vala.

Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, na wasalimu na kuwatakia Jumapili njema, weekend ya baraka zaidi, jioni njema popote ambako mnajiunga nasi wakati kama na huu. Inatimia saa 9:20 hapa studioni. Wakati huu ni vipindi vya jioni vinavyokujia kwenye Radio Maendeleo. Ufundi wake Joseph Chizungu, naitwa Alan Kabika, mbele ya microphone kwa ajili ya kuwahudumia. Tutakuwa pamoja nanyi hadi pale itakapotimia saa 4 za usiku. Lakini desturi yetu kama kawaida, mbele ya yote tutaweza kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ulinzi na ukingo. Basi kupitia wimbo wa kwaya tutaweza kujiunga pamoja kwa kumrudia Mwenyezi Mungu sifa.

Kisha kumshukuru Mwenyezi Mungu kupitia wimbo huu, mpendwa msikizaji, tunawatolea ratiba yetu kwa vipindi vya jioni. Saa 9:30 itakuwa ni kipindi Regard Scout, watazungumzia kuhusu après les camps. Saa 10:30 kipindi ya Banyindu, watazungumzia kuhusu les ancêtres et l'environnement, mababu na mazingira yetu. Saa 10:45 matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali. Saa 11 matangazo ya biashara, madibisho pamoja na Ibra. Saa 11:30 ni panzi sante pour tous. Saa 12 habari ya muziki wa Kikristo ulimwenguni. Saa 1 usiku ni kipindi Espérance de vie, watazungumzia kuhusu prise en charge gratuite et lésions graves post-viol ainsi que l'accompagnement d'une assistance psychosociale. Saa 1:30 ni matangazo kipindi ya pili. Saa 2 za usiku tapumzika kwa muziki hadi saa 2:30 wakati tutajiunga na wenzetu wa Radio Ufaransa RFI. Hadi saa 3 za usiku muda utapokea marudilio ya kipindi Sport pour tous pamoja na Ritier Boroto na Expedi Kialu. Saa 4 za usiku ni mziki hadi kesho asubuhi mapema. Lakini bado hatujafika hapo, mpira msikizaji, inatimu saa 9:28 hapa studioni. Tunaendelea kuwatakia nyote Jumapili njema na Radio Maendeleo.

0: Waleta mkongwa mkongwa wenewe tu wa nyinduka siyo shumgote mga dotegera matu hili kilokishazi. Miramuva kama nyiso ketu ya koo miramuva ko banyinduka kula minundeka. Mwenomu mwurobusu kibamu radio maendeleo. Nyingi mkwete mga tutegera matu hili kazi oshimuli. Mwumanyi koo mga mutawana wenu, mgala wenu. Mwuri anonyi basinye kamundala bandu ngana. Nya ugo tuka kumanibu makatu mwengote mga nyuva. Yuwa guzize. Ale nza ugo tuka kumanibu mwemundi nyanya. Katuma mumu hezitunda mumu ile mkongwa kuliagweta katutabala. Nye tutuli hano kino kishazi, nye hano nye nene mwira wa nimula ni kwa wani wa zene atakiboneka, ki zene tuka ganula hanya likinwa, iki desire, batawa nisole, nisiku zijire. Nisole, nisiku zijire. Mkirumbwa, mtoke saranga hano ti, bihidiresi zanya li misole, nisiku zijire. Kulia bisole baga bakilama. Bakulubangu, bariho, bala mire zene uno ti muri bishazi bataki boneka muri bishazi baga hano bashaja bataki baho ti ya boba tabana boba gasigara naga kandu koshi katumabu tudesireko tukaga nulahanya li misore ni siku zikote zigija mujiko siku zikote zigija ziuni yabandu bakore ziuni yabandu biyengerekeze ziuni yabandu bamanye biki balimo kulia tuangalama nili bandu bata kumenye bindu bwisha bwisha bata kwetu bagiyengerekeza ku siku zigisha n'ikengera kwa bagasigala bakolanye n'ibitagashi kana bakolanye mwena bakolanye shoni bataki kwihasha hanya libiki bandu bakateri bishazi byo bangakozire bata kwetu bagayibigira bagwetu bagiyijara ndika kubindi katuma bandu boshi bakelama bakahika la muhindi bandu bakihindika alatu bashaja tulize ntu batabana tulize nebuno kute tuwa ngeerekeza, hano tuwa gekula bishikulu wetu, baka manyo wa kute wa galama. Nyawako kugekula kwetu, nyawako nyonye tezie tu zene uno, ishimbe ene nyawe uba shaja baka tusigira. Ba shaja wa wene baki hangana, baka tuigiza kuhinga, baka tuigiza ngorezi nyingi, nimizi tu yetu baki gilanga buisha. Katuma zene uno, tuwa ngehamba mbutu kwetu mizitu, tugweti daho, tugwete kandu nyakalewe, hanya libiki bashaja, aba kalama mbele yetu, babu sibe yetu. Kihangana, benye kola buja, benye langa, yuri ndu buja katumaza ene wono.
1: Kwa benye wetu wa nyingi,
0: kwa nitugezi yo shire,
1: sabo kwa tegele matuwe kilo kishazi.
0: Katumanya tuwe, kandu yetu tulikanoza ene wono, ili tuangashaba yuri wino, ili tuangashaba wovu zige baka tusigira,
1: vile
0: tuano baigishi kuinja, bagishi shanga, tutakigweti muziki kuinja. Hiyo mimana, hanya libiki, aba kaa sigala, baka shaba yu baka baka sigira. Niyoni utezi ukubi shaba kutari kwenge. Katu matu umene ne tumanyiko, tulamire, tuake sima, tubonu muka tukishike kusa, nili muka guangabiha, bandu batangalamu ya muyonde eko kadiri muyo, muyumigazi kadiri muyo, mako kaya. Kaya kari kaya, ili hakari haka kwa tubuzi kubuisha. Nyobuwizi kitumele tubukunge buija buija. Tulete nga kuru muzitu. Muzitu guri kalikandu ketu kukotu angake kuihangana tuke kakunga kila usiku. Kulea mizitu yetu tudite, iyo mizitu yitu visire. Iyo mizitu yu yake tuheziliwa. Iyo mizitu yu yake tuheza njuma. Yake tuheza bikumbi. Yake tuheza ndalo. Yake tuheza biliwa. Yake tuheza gekenyu muka tuwete tugusa. Katuma tumene newatabana tulize nebuno, tumanye kute kulia tuangakunga, mizi tuye tutu dite. Muliba andi, bago mawake kuija, badite, masini kukienda ya waga atuwa tuti, kutuwa tuti, kutalahi liziwi, kutanyari kubi, ti, tutagolaga ili tuagagelaga tuga atuwa tuti, tukiri kizezoshi, joshi tujibikihashi, tumutu zisindagezoshi, tuwenga bandu uweyo ya hao ili tuagira biu mahubi tuanga tuakatika guma tunabia alinga tunitubili kandiri tushatu kulia ili tuanga biala tuti tujijiko tugete tugi kolera tuganya kolera bishikulunya bishikuluza betu kulia uto tuti tudite zene kutuwa tugete ino munda zene uno atari te tukatu biala tukashangara tuliho muli pezoni nangu wakabika mulinyezi ndituti tuake bialua nyabandi bandu kiri kwa ngahinga tuwa kemanya kweli ugahi njidalo bake loo bake loo ndoli ya mbala mila ya kula namu yombala mwake lioka vili wabandu vika bagaria mnyavu neko muhimbu la vili wabija vili wabingi kiri mutagwa tumuga kola hili mutagwa tumuga linda mbala ikule kabili muzitu kiwe kikule hili mangahinga maigo kiwe mutagwa kuna nyobi hiwa hanya libiki ndato inda tututi baka linda tumele yao katuma tukwetuka kengezawa lindu batabana betu bana betu nyabishikulu betu ko muhangane mutuhangane tuhangane tuweshi tuweshi tulole kutetwe kuletwa nga kunga etu mizi tu yetu tuanga kunga wija wija kili nyiji wishiko nyiji nyalo lugwete wiji lo lugwete kala mukabana muri imbande batagira nyiji bayo kufinja biki bagishkenwa biki bagishike kushuka biki bagishike kwenda nyali bubiriwa wishiko byo bindu byoshi bigwetene nangu bayo kabibika ho ijiko kino kiza kwa tirizani ya kini yaka bagi soga tirizana kino kino kini kigwa tirizani ya kino nyali bubindu byoshi nangu bayo kabibika ya ho tumene netu vihezi tunda tumene netu kebi kolesa nukuma neko tutabi shereze kuriangu tezia bandibandu zene uno baga genda baga tuwa tuti bataka funda ko hano hakolubuwe yu hano tutebi alanga katunga kandi kujire kandi kundi kundi katuma tumene ni kutuhangane vene wetu kazi yoshi mundu wali tuwe tulibandu tukomele kuhinga nyamu izi yesha kwa taka nubabu ija wija ko muzitu guli karikandu ko munga tangajajanya ndaye wangajajanya muzitu anyari muhizi kandiri alimuhizi kundu wangawa mtimbuzi kulea binigutwa kitimbu ula geke biyake lioka ili bitariosiri mmeji bidaro kama muzitu kundu wangiri bikunga kundi kundi yobi nibiri munda yobi akilo kinyanya mbu biga andakali ifonang bidaro kiri uishi kajiri ujoki muzitu yobi nge biyake tukubiyake genda tuga koresa katuma tumene tukunge nyotezi yetu ni mizitu tudite tudikwate wija wija ndagi enda kandi kugundi mugani alivandu kwa kumaba kebona nga kuno tuti tutu hazize vandu batanya bata beru wija hili tuangalola wija kazi bande batakwe tututi bange kuiji bwone kakwa kuno kiwiyaki kala kiingi halia kini vanga hinga batake kuimbula hanya libiki inda holi tanaziri ni ndaho mga simi ndaho linage mwenye muyangane mkore buja buja mkunge nyotezi enu mkunge tututu enu mkunge mizitu enu niyo mizitu yo hivi sile geke nyiji kurele tuanga sinda tututoshi hizo mizi nyazo ziga gosha ziga goshingula zitaganya naka ziganya zangageda zibuma nili luiji luangu umanda kibyo biasi ndakigo meji ili ya kukaa ya kafa yako kulia ndaye wangalama ahatari luiji ndaye wangalama ahatari vya giji keria katuma tushangane vene wetu tukemanya biki tuangabiala ili taga goni daho lietu nyage kiri tuanga humba ili limu daho tumani yekeli lidaho tuga kabulira tulibike hija hangabiala tundituti shezi tuangizi kola gundi mukolo kulia kilo tutu tuetu tuwete tumene metuliki hau tundi mtuake gendi mwetu kaya unya shangane kwa bandu mire waka sindi tuti kutanyari kwe ija vene wetu kulia kati bake ka jajanya haba takiji ti umungu uju uji vyo kati uja kiake gira bata nga kajajanya kupo kati mwetu kagenda tuka sindi tuti nga bandu wakwetu bariku istire bagenda baga bika hashi nga na kutari kwenye uko kushuwa kuija tuke vyalo tundituti yo tuonako kaya kaji manga ndi hamo tindi wagiri mwenye wetu nande shirushi ija mbogo mbogo uri kazaro nyamuru mna waje kika muru duvira tubala msize mweshi nda msize geke alianse nina wabana wani nya kotina nyaba kuluwa kiboshi zaga kuira ite ya mundu kizi nalia keti nya kenge lage ke Beatrice nya Limiere mwine geke data
2: mutikilo lutala Jonas tukula musa data kazi oshuli mwabuluka avu tukula msize idwengwa lize tuizo mwine eno kikatando nyakula musa gete eno kikatando kashalalwe kazi oshuli tukula msize tujijiko mwete mga tushimba mwete mga tudeza kazi oshimuli nda huu ligeke mukoberwa ni samba nya mishere ni samba mwishi mwishinya balamusa kazi oshimuli kino kishazi tubalamusize bashanja betu ba nyindu kazi oshimuli tubalamusize tudesire mkongwa mwenewe tukuda mwete mga tutegera matu hili kazi yesu gwete bitabana misole katuwe gesi kutanyele mso mkolo kwa baso kwa gwegu misole na hao kiliwa kulubando kiliwa kulia wa kulubando bake gwika wana mwini bake kwele saba ni njira kulia tunotu tukeza tukalu irambu tuta bata tuwiki hashi to tuga tuga tuga guasali shikuru wetu hano tutakiri hao makiro kihugo kulia ba kulubando wakade tako kihugo singa ya mawe babu mabagija wanyagende bandi wanyije wanyagende kukwikala kuko nangu wali kwa gira kihugo kiake kuko kitu etuka sigara nabyo bakushaje baratusigira tumenenye tutusige bindi bindi bigatsigara na mu makuboko gaba gaba gija mu mali yetu bata bareki kwija bake tudeta mu ta bakasiga bali ba pashaje betu batari kwe tubenge arakute kuno baka bakasherezi kihugo katuma tu nyizire bene wetu mihangane mihangane banyinduka sio kulinda ni kulinda ngagarukira lisaranga bwija magbusha kalimwenda nyubulimwenda magana galinda makumi galinda nyugulinda nyugulinda ya huli wangabuza tunya kubese tunyu mbeko watu lamusa kandiri watu wezuru shungu nda huli lige kena kwana kazi oshuli na kwana mima ngizi wama nyinduo norele tuwa kula musa miti makiri alia mwenikiri alia mima ngizi wama nyinduo tuwa kula musa kazi oshuli kino kishazi tuwa kuna konu bishi biho amburu yetu ilinga vya tinda tuwa ligenda ti mwili mwetu mwetu tutegera matu hili wija wija mwanya ko alenza rwego tukakumani byuma na ninyo mwana wenu mujikuru wenu mwira wenu mwana wenu nyamugala wenu na mwihwa kandi basimike bandunga nangonyusi tukabona nibi bilo kasiku na amazi gashane bene wetu mukongwa.

Karibu mpeno msikizaji wa Radio Maendeleo kupokea usomi wa matangazo, matangazo ya kifo pia matangazo mbalimbali. Ufundi ni wake Alanzar, naitwa Alain Kabika mbele ya microphone. Tuanze na matangazo ya kifo. Mkono wa pole kwa jamaa zote ambazo zimepatwa na msiba. La famille Boulambo Mwasa Jean-Marie a la profonde douleur de vous annoncer le décès de sa femme Faïda Chantal, décédée à son domicile à Kadutu, quartier Chimpunda, avenue Kakoba 1 et Lila A, le 22 août 2026 à 8h. Que la triste nouvelle parvienne à la grande famille Bikulo Bamulenga, à tous les amis et à toutes les connaissances, au révérend pasteur Massilia Shindano et à toutes les églises de l'Axe Chai, à la famille des pasteurs Luhanga Wisoba, à sa belle famille se trouvant à l'essence qu'en régie, à la famille Mirindi Chorulwire Bosco et les familles se trouvant à Mwenga et Kamituga, à ses enfants se trouvant à Kinshasa, à Aristarque Moulonda, Floche, Luhanga, Faustin, Luhanga et To Busoka. Les programmes des obsèques se présentent comme suit. Lundi le 24 août 2026 à 7h30, retrait du corps de la morgue et des cliniques universitaires Mwanzi. 8h, culte à l'église à 8e Sepak Chahi. 10h, départ pour l'enterrement au cimetière de la Ruzizi. 14h, levée des deux à son domicile à Kadutu, Chimpunda et Lila A. Pour la famille Boulambo, Mwasa Jean-Marie, Aleba Boulambo Alban signe. Jamaa ya Bisimwa inajulisha jamaa ndugu na marafiki kifo ya mtoto wake Bisimwa Lala, ancien joueur wa Bukavu Dawa, ancien arbitre wa ligue ya football ya Sud Kivu. Habari ya huzuni fikie mkubwa wake Bisimwa porté pa Kinshasa, mdogo yake Boki pa Kinshasa, wabuza pa Manchester, bila kusahau jamaa ya Mwilare pa Walungu na association des sportifs ya Kadutu. Kifo imejitokeza jimboni Kivu ya Kaskazini. Kilio nafungwa nyumbani kwake Funu A, pembeni ya terrain ya Funu. Habari ya huzuni inasainiwa na mtoto wake Bisimwa Duna kwa niaba ya jamaa. Jamaa ya Zihalirwa Sebastian na jamaa ya Bakububwa wanauzuni ya kwa tangazia kifo ya ghafla ya ndugu ya Obisha Mamba Simplice Roxy Chimpaka. Kifo imejitokeza tarehe 22 mwezi wa 8 Bukavu. Tangazo ya huzuni fikie ndugu wanaopatikana mjini Kinshasa, Lubumbashi, Kalemi, Misisi, Mwenga, Walikale na Burale. Kilio nafungwa quartier Texas Karale kwa marehemu mama Nsimi Yulu ya hopital general. Inaletwa na Gislain Zihirira kwa niaba ya jamaa. Jamaa ya Mwisimbwa Ngandu inahuzunia kwa tangazia kifo ya baba yao tate Ngandu Mwisimbwa Placide Maître. Kifo imejitokeza siku ya 6 tarehe 22 mwezi wa 8 kisha mchana kisha wa magonjwa. Wanasema habari ya huzuni fikie wasimbi wote wanaopatikana Bukavu, wa dada yake Rit Eme Dorothea, mtoto wake Riziki Janvier Mweupe Libaku, wa shemegi yake Bizalugulu Pangando, Kangele pa Kamituga, Kabengwa Sangoma Pangando, walimu wa Epe Nyakariba 4e CNCA, walimu wa Complexe Scolaire Nouvelle Alliance na watu wote waliomjua marehemu. Kilio nafungwa kwake nyumbani Chimpunda Ilila B. Mazishi ni siku ya Mungu kwenye shamba ya wafu ya Ruzizi. Kwa niaba ya jamaa Pasifike Ngandu ndiye amesahini tangazo. Jamaa ya Zihalirwa Sebastian Bakububwa inahuzunia kwa tangazia kifo ya ndugu baba yao Bisha Mamba Roxy Simplice. Kifo imejitokeza tarehe 22 mwezi wa 8 Bukavu. Tangazo ya huzuni fikie ndugu jamaa na marafiki wanaopatikana Kinshasa, Lubumbashi, Kalemi, Misisi, Bisihe, Mwenga na Burale Mwegerera. Kwa kungoja mpango wa mazishi, kilio nafungwa Karale Texas kwa dada yake mama Simire. Tangazo inasahiniwa na papa Justin Busu, mkubwa wa marehemu. Jamaa ya Basubi Makamba baba Petro inahuzunia kwa tangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya mama na tate yao Maua na Mwenge Kaseke mama Petro. Kifo imejitokeza siku ya tarehe 23 mwezi wa 8 pasa 10 asubuhi kwenye hospitali ya Kadutu kwa Blambo. Wanasema habari ya huzuni fikie ndugu jamaa na marafiki kwa familia kuu ya Shukuru Mbilwa popote napatikana.
Bukavu, Goma, Kinshasa, Mwenga na kazalika kwa familia ya Wabundo popote napatikana, kwa familia yake inaopatikana pa Kinshasa, Rodin, Mulonda, kwa familia ya Patrick Kaseke pa Kinshasa. Mazishi inaaminika kufanyika siku ya kwanza tarehe 24 mwezi wa 8 kisha mchana kati kwenye shamba ya wafu ya Ruzizi. Tangazo hili linasainiwa kwa niaba ya jamaa na kiongozi wa jamaa Bulambo Basubi. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, radio yako inatoa mkono wa pole kwa jamaa zote ambazo zimepatwa na msiba wa kifo.

0: Tajambo, yambo sana baba. Niko na mtoto yangu mwenye anapenda kusoma kinganga. Niko najiuliza ni muandikishie wapi?
1: Tati, usiangaike hata. Masomo moye nyeko na forome batu mzuri mkinganga ni Institute Technique Medicale Uwezo, Iteme Uwezo.
0: Ndiyo, ile masomo nasikia banaishudia sana. Nitajie kwanza mafiliere zenye na organize.
1: Pale kuko sciences infilimiere, akusheze, technique de labo, pharmacy, kinesiterapi na anestesi. Biko na balimu sasa iyo maye. Benyeba kotele kalifiye.
0: Okay, sasa Iteme Uwezo inapatikana wapi?
1: Iteme Uwezo inapatikana mwaveni Zekofe. Pale pale tuku kanisa ya Iteme Sepake Philadelphia Mukukwe. Iko pia na antene ingine muteritwale ya Fizi, sektere ya Nganja, Presizema pale Lulimba. Na siku hizi wako wanaandika wanafunzi wapya. Batati, mwalikishe nafasi itakuwa iloe. Na kwa mafasilio zaidi naita tu kwa hizi nimero 0420 44 74 394. Na hii ni nimero ya WhatsApp. Pia ku 0994 74 12 576. Sikiliza sasa devise yabo: Taravaye, discipline na excellence. Nye vote muna karabishwa.
2: Amanyasa, nasikio nasifiwa mjini na watu wengi sana kwa kazi ya kushona.
1: Tati, kana unaona na yua kushona mzuri hivi, formasyo yangu niliipatia kusantre de formasyo amilitimedia lange meti.
2: Abo?
1: Pare menye wanafundisha, ni walimu wakubwa ya mauniversite. Ile santre inatia masini kudisposisyo ya kila mtu ya kujifunzia hapo. Maana yake pare, pratike ni mingi sana. Pare walitufundisha pia mlodeli na kuyua kushona robe sware na kila modele ya nguo. Na wakati unamaliza unapata breve yako, unaona kuwa amezile kuongoza sasa yeye yako we mwenyewe.
2: Ah,
1: Salome, na hii formasyo ya kupe kutile. Aikamata yake siku mingi. Mie

mkakati. Hakuna lalio enye naweza kukukatala. Na formasio hile nayo nakamata miezi sita tu. Benye kubenda kutembeza mmetokali. Hava kusaulika nao. Wanakarabishwa formasio ya kompite oto. Ya mwezi moya tu.

kabisa. E, wanafundisha pia Kifaransa na Kiingereza. Hata wale wenyewe ya kusomaka haiakuwa nyuma, wanafundishiwa kujua kusoma na kuandika Kiswahili mzuri. Tunajua

0: Jambo papa Shemanuka.
1: Jambo papa Wenga.
0: Unaenda wapi na hii vyombo ya kazi yote hii?
2: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
0: sana,
2: uchumi na kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
0: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
3: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
2: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
0: Rafiki yangu Shemanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shemanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndiko navasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wanduku wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
2: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
0: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urizi wetu wa pamoja.
2: Huu ni ujumbe kutoka shirika Stronghold Congo.
4: Wakuu viongozi wa jamii na viongozi wa dini, jukumu lenu ni muhimu kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Hasa kuelewesha raia

0: furaha. Unapata na foreo ya kwako. Tena tunakwambia kama na ameishuka.
1: Ya mzuri tena ina

0: rubwiziryo kugerwa kakalaba maboko n'ensabuni erino luvu ngasika sanzi rumanye rwajya rwaegererana mburuna manyage kandi rwajya rwahuma okunsimba ze muziru kurimanyereza ifire zone kibwenene bakubukubu n'ezindi nsimba zo mu mulala gwebikwe baruhanzi ze kandi kukahuma mubiri gwo muntu wafaga na yondo alandari ya Ebola mburuna hamagala gya balenga bamagalanka n'iribanganga bone banayisha banabishe oyo muntu no bulenga bwabo Nankaru wakabuna mwene wiru wa magwaro ane yonduala. Agwere adu wa muledumu mazulu ni shushira linene buenene. Purura muhu magako, chiru na hamagale giaba lenga duba duba. Leoba lola guriba anka mubuka. Balara, banyama, emisole na abana, rweshiru fuka gihaguma. Lio e yindu alandari ya Ebola. Eragibo na hayagira enumunte mwiru. Nkaru wakakenga bui njinja agomari geko gaba lenga bama galankana. Ruwana hime yindu ala ya Ebola. Kora adioma indeleo arubu izirentio. Koko.
1: Mama inakuwa busiku acha nifunge mbio mbio nirudi sasa kunyumba ibu churuzi ya kulima anga ya kuzisha tu busiku ilisha nitesa mie huyu we bishu
2: mama
1: bishu
2: mama
1: kuya mbio hapa wende nitupie uchafu yenye mina fiagia
2: nitupe wapi
1: tupa ya mle mbarabara zina ingio tupe mle mfereji Leo, siku ya masi tuchimbie mayalala Tupa mbio le uchafu tuende usiku inaingia
3: Hii mama usikia haya
1: Ema
3: Mtoto wako kwa anakini kushinda Anakuambia vya kweli waonekatele kumusikia
1: Wa mama wachuzi wa soko za limanga Acheni tabia mbaya ya kutupa uchafu barabara ni ndani ya mifereji Ni hatari kwa maisha yeyote
4: Ilikuwa shauri toka radio maendeleo

0: usiku, acha nifunge mbio mbio, nirudi sasa kunyumba. Ibu churuzi ya kulimanga ya kuzisha tu usiku, ilisha nitesa mie uyu. We Biju!
1: Mama!
0: Biju!
1: Mama!
0: Kuyambiwa hapa wano nitupie uchafu yenye mina fiagia.
1: Nitupe wapi?
0: Tupa yo mle mbarabara zina, ingio tupe mle mfereji.
1: Mama! Asikia kisi mwajua mendele isemeka, basi kwa tupa uchafu
0: Maendeleo, siku ya basi tukimbie mayalala. Tupa mbele uchafu tuende usiku inaingia.
2: Hii mama usikia haya.
0: Ema?
2: Mtoto wako kwa na akili kushinda. Anakuambia vya kweli wao unakatana kumsikia.
0: Wa mama wachuzi wa soko za Limanga, acheni tabia mbaya ya kutupa uchafu barabarani na ndani ya mifereji. Ni hatari kwa maisha yeyote.
3: Ilikuwa shauri toka Red.

0: chaque dimanche de 18h à 19h sur 88.8 ou 91.1 MHz. Radio Mandeléo Sud Kivu vous présente
1: Musique Waki Christou.
2: Ok. Tunasema asante kwa Alenzar ambaye anaturahisisha ili tupate nyumbani mwako. Na tuko deja kustudio hapa kwa kipindi Muziki wa Kikristo ulimwenguni. Na siko peke yangu, utatambua walikuwa wangu baada ya sekunde chache hivi. Lakini acha nikuambie kama siku ya leo kwa kipindi hiki cha Muziki wa Kikristo tutazungumzia mambo ambayo yanasema maisha ya artiste baada ya kariere muzikale yake, ama maisha ya mwimbaji kisha kariere yake, donc la vie de l'artiste après la carrière musicale. Hii ndio itakuwa teme yetu ya leo, na humu ndani siko peke yangu, nina mwaliko wangu wa kila siku ambaye unamjua, ameitwa kwa jina la
3: Chaga Mbalama.
2: Tuko asiste aussi na dada yetu ambaye iko ndani ya studio hapa, ni nani?
4: Ange Sumani.
2: Pamoja na hao utatufuata nyumbani mwako, na wewe unaweza kujialika ama unaweza kuparticipe kwa hii emission kupitia namba ambazo tutakupatia baadaye. Acha usikie tena muziki generique yetu.

0: chaque dimanche de 18h à 19h sur 88.8 ou 91.1 méga.
1: Asante, Papa Chaga, tunasema tena karibu.
2: Asante, tunashukuru.
1: Dimanche tulikuwa na wewe hapa tena kwa hii meme misio, tulikuwa tunaongea kuhusu namna gani artiste anaweza ishi kwa kazi yake ama kwa every yake. Ndio tulikuwa tunaongea dimanche. Nafikiri tutapita tu kadogo pale vile, maana emission yetu iko na caractère pédagogique aussi, bien que inasindikiza waimbaji, lakini waimbaji wanapaswa jua namna wanapaswa ishi kwa kazi yao. Sasa dimanche tulikuwa tunaongea namna gani artiste anaweza ishi kwa kazi yake, kama l'artiste peut vivre na œuvre yake, na ulituonyesha mambo fulani fulani hivi, lakini niona pale ukumaliza kama na miniti kwake napita. Alors kwa leo natuambia namna gani itu conclure na ile dossier ili tuingie kutema yetu ya leo.
2: Bon, niweza nikafanya petite rappel kidogo par rapport ya namna ambavyo tulizungumza Jumapili ambayo imepita. Tulisema kwamba au niveau ya RDC kuna kwa société yenye ilikuwa na iko chargé toujours na kushughulikia waimbaji kufuatana na makazi zao. Ilikuwa chargé na kuprotéger kazi waimbaji, pia inashughulikia waimbaji kufuatana na makazi zao. Na ile siku hizo tulisema je, ile société haikuwa ya kufikiri, ilikuwa ni Sokoda, na tukasema kwamba ilibidi mtu ajafilie kusokoda, ilibidi mtu ajafilie kusokoda, na kama ajafilie kusokoda na evre yake banafanya sansire na pita, anaweza deja anza kuishi kufuatana na ile evre, parce que à tout moment atakuwa amepokea à travers ile société. Mais tukasema en dehors de la société, et les sociétés, il y a un exergé Pierre Yamingi, il y a un affilié, peut-être que l'on y a un par rapport à ma exigence, il y a un wakati mwingine, tout cas, il y a un système, il y a un compte payant. Il y a un compte payant.
1: Il y
2: a un compte payant. Il y a un compte kufuatana na gisi nimetembea huko nje ya Bukavu, nimekutana na watu ambao wanaweza wakasaidia waimbaji wa Bukavu kwa namna gani ya kufungula hiyo compte payant, na namna gani mtu anaweza kuwa ni approvisionné ili iweze kumlipe kwa chaque fin de mois. Kwa hiyo na wa ndugu ambao nikutana nao ni wa ndugu ambao tuko na experience, parce que wao wanapokea chaque fin de mois entre 600 et 1000 dollars. Alors ikonekana kwamba kama waimbaji wanapata, wanaweza kujulishwa hiyo njia, inaweza kuwa mzuri zaidi kushinda hata maproduction ambazo zinafanyika kwa leo. Kusini siku tusema kwamba unakuta kwa leo muimbaji anafanya production iko deja na litige ya 2000 3000, iko obligé imbe nyimbo mbili tatu, na mara moja anafika kwa appel de faux juu ya nini, aone kama atapata kitu kidogo ya kukufiri madepansa alifanya. Donc yonikene kwamba haifanyi na watu watoka ndani ya sale. Maintenant par rapport à cela tumepata mkadri ya mezo chaka mbalama production, tumepata mtu ambaye anaweza kuja hapa Bukavu na naforme wa artiste. Sa a partir ya hii semaine deja tunaingia mwa hiyo sensibilisation.
1: Okay.
2: Heureusement déjà, nous avons dit qu'on a deux partenaires déjà avec vous sûr. D'abord Radio Mandeléo n'est pas partenaire parce que ça est déjà parce qu'on a tout fait, on est radio qui a beaucoup suivi. Na qui est le partenaire à Pilini, AMCC, Association des Missions Chrétiens du Congo. Na elewa. Donc à partir déjà une semaine, tout le monde est en sensibilisation. Kwa sababu hiyo siku kitu ambacho kuweza kuzungumza ni par rapport à la formation. Hiyo formation itafanyika mitakuwa au moins 4 jours.
1: 4 jours.
2: Au moins 4 jours. Pale ba artiste bana pose ma question, anasikia kila kitu na wanatosheka, na kila mtu anaenda ingia mkadre ya kufunga ingia mu anakuwa ana mu niveau ya EPK anaanza kujifungulia hiyo
1: konti
2: hiyo konti pia voilà un peu par rapport ya mazungumzo ya dimanche passé.
1: Okay. Donc nasikia kama formation inaweza kamata siku 4.
2: Ndio.
1: Inaweza kamata siku 4 kama itaanza lendi maki na inaisha
2: jeudi. Ndio.
1: Mais itaweza kamata itakuwa sasa ku université which 17 ya maji.
2: Mbo ita dependre na mwalimu. Ni pale ndio sikuweza kuuliza na formateur est-ce que ni avant l'après-midi? Est-ce que ni avant midi opeke? Kama ni avant midi oke yo peke tunaweza kurahisisha tunasema deux jours ukiwa avant après-midi kwa mfano ili watu wakuwe libre kwa wakati mais bado si hapana pression par rapport à ça mais déjà tulisha jikonvenir na mwalimu ke deux moments à l'autre na ndawaleta mahali hapa tuwa naishi Goma na baweza wakasaidia waimbaji hapa ndio kama waimbaji wa Goma wanaendelea zaidi déjà par rapport hapa. Baimbaji hapa tuko tunapigana concert bo monde haiko tena vile ni au-delà ya concert.
1: Papa Chaga wepe kenjo uko msimamizi wa ile kampuni ambayo inaitwa Maison ya Production Chaga Mubalama. Sensibilisation gani Maison Chaga Mubalama ilishafanya kuba artiste? Est-ce que bote biko informé wala kuko kushi moi yenye ulisha sensibiliser par rapport na hii activité?
2: Bo bote wa kwa informé. Mais d'abord ba artiste bini biko mu repertoire ya kwangu ya telefone ya kwangu biko deja okura melewa na ndiba nimesema kwamba okura ya hii semene deja itaanza kesho sasa vizu deja tuanza ifanya atu atu le niveau au niveau des églises kwa mfano nasikia et puis de bouche à l'oreille aussi nafikiria kwamba itafanyika a partir ya hii semene ambao tunaanza.
1: Ok, nitauliza sikia place iko limite peut-être uliwaza kusema nono avec 20 personnes ça suffit avec 30 inatosha bro misi yu nombre gani yenye una estime inaweza fanya ile formation information ya kwanza
2: mbo place inaweza kuwa limite upa ana yote mbili inaweza kuwa limite upa me mina konte kupata le minimum de 50 artistes
1: donc place ko limite
2: donc 50 à plus 50 artistes et plus.
1: 50 artistes
2: et plus. C'est le minimum.
1: Ok.
2: Et le maximum, peut-être, ça peut aller au 70, 80.
1: Ok. Les chorales aussi, ils sont concernés?
2: Oui. Il y a tout artiste. Il y a des chorales, il y a des carrières solo, il y a des groupes. Beaucoup sont concernés. Il y a des membres de la presse en double. Hakuna benye hawa na besoye le pesa.
1: Sasa kungambo ya korale petetre batata juliza kumanyumba. Eske korale siye wote tunakuya ubie ulipanga mwipanga kule kumezo.
2: Mbo ngambo ya korale nafikiria banapasha kutuma swate presida wabo au vice presida. Donc mba viongozi yo banapasha pa banapasha kutuma umoja anakia nasikiliza ya soye tour na tena forme wengine.
1: Donc ngambo ya korale banaweza tuma mwe wabo
2: ndiyo
1: mwenye wanaona kama avec huyu akienda representer valablement na nakia tupatia restitution ya kule kwenye alienda
2: tout à fait.
1: Okay. Asa kungambo ya makorale est-ce que sensibilisation aussi ko intense sa vile makarir solo
2: mbo bado hayakuwa metakuwa intense kwa sababu a partir deja ya partenaire wetu tutakuwa na facilite ya ku fiki exemple ma chorale zezi comme ECC ma chorale zezi comme église de rêve ma chorale zezi comme église indépendante donc tu connais facilité à travers le partenaire ya maison ya kwangu.
1: OK, ulizo ya mwisho kwa hii point papa Chagari ta uliza hivi unaona tuko na ba auditeur mingi pia kwa interieur na kule kwa artiste pia na ma chorale nini mnawaza juu yabo ma interieur nyaiko mbali na vile ya Bukavu.
2: Ma interne yako inaiko mbali na vile ya Bukavu. Batakuwa tu savi benye biko ndani ya vile ya Bukavu. Kwa sababu sema haiko mbali. Ndio benye biko mbali, batajikonforme conforme na benye biko mu vile ya Bukavu.
1: Donc nao biko na droit ya kuya participer kwa ile.
2: Ndio bote biko na droit. Kama ni problem ya pesa, ni problem ya kufungula compte juu ya pesa ili wakwe wanalipiwa pesa chaque fin du mois à travers ma œuvre zao.
3: Msikizaji mpenzi, najua kunanifuata, unatufuata tano juu ya tano ndani ya kwengine ya vile ya Bukavu, na watu ambao wako nje ya vile ya Bukavu, unataka kuzungumza kuhusu hii mada ambayo tuko tunazungumzia hapa, unaweza fanya tu ku numero 09 90 98 95 90 09 90 98 95 90. Kama kuna besoin ya kuparticipe kwa ile formation, unaweza tu andika pale. Kama kuna besoin ya kuparticipe kwa emission, unaweza andika pale ile ile numero ya WhatsApp na numero meme kwa normal, ukiandika message tutaipata. Na yua kama mkubwa wa Chagam Barama anasema kama bientôt mwa hii semaine sensibilisation zinaanza. Na kama sensibilisation zinaanza na musha kuwa tayari, sirtu itawezekana kubale benye viko deja na maevre. Kama misi jidanganyi
2: nini vile
3: itakuwa batu benye wazo kuwa na maevre, musha kuwa na Quran, musha tosha album moya, huko mwimbaji ushaka tosha ka album kako kamoya, kuna kanyimbo kako kamoya, unapenda kaingie kumarisha na wewe, kuwe napata ata kidogo mnyimbo yako, utakia ingia kuformasyo, batakuambia nini unaweza kufanya ili na ufungule compte pea ambayo itakuwa nakusaidia. Watu wakiangalia byako ku video ku YouTube, wakiangalia byako ku réseaux sociaux, unajua kama nakuingizia quelque chose, itakuwa inasaidia sana. Nilikwambia kama siku ya leo tuko na mada ambayo tutazungumzia. Me kabla tujafika kwa ile mada, acha niambie technicien atupigie wimbo moja ya mama Josephine Chikwanine, wimbo moja ya mama Josephine Chikwanine ambayo itatubeba ili tusikie tema yetu ya pili.

0: pale ni mwimbaji Jose Chikwanine ambaye anajiita Jezi na Balabala.
1: La Folle de Jezi.
0: La Folle de Jezi. Siku ingine nawaza tutapata muda atamwalika hapa. Atuambie maana tukua tunaone kuna fanya makonseri mubalabala hapa. Nafanya makonseri maprison centrale. Na ili utakuwa natia mamwae anje kwa kusaidia tu watu kwa ajili ya injili. Pala kuwa natafuta ta pesa seme wakima fanya appel de fond.
1: Mama la plus courageuse de la ville.
0: Oui. La femme la plus courageuse de la ville. Nakuwa natia mamwae zake, mafre zake. Anapiga konseri muprison, anapiga konseri mabalabala. Na njua lakuwa nadenomere mouvement ile wakati Jezi na balabala. Nawaza siku zinakuya tutamualika hapa akia tuambia l'activité lisaishia wapi maana likuwa vrema evangelizasyo nye kupire esemple inye kukua mwata entere mwa hivi haikuwa mwata entere mwa hivi au contraire yenye walikuwa na depense ili atangaze injili. Ok, merci. Tunaingia ku theme yetu ya leo ambao nilikuambia itakuwa maisha ya muimbaji kisha kazi yake ya uimbaji. Donc la vie de l'artiste après sa carrière musicale. Tunaona waimbaji mingi waliimba, walikuwa wa nguvu. Sasa tulikuwa hapa tu naona bwana alikuwa anaimba sana, ni mwimbaji wa nguvu, mais ayo madone akishakuwa ku age moya hivi haimbe tena, maisha yake kimwangalia vraiment inaonekana haiko. Ba mingi wa kenge mu pasteri, ba mingi walikia acha uimbaji, lakini unakuta maisha yabo kabisa haiendei. Inaonekana sasa uimbaji kwa ilikuwa distraction pure et simple. Kwa ile wakati sasa angekuwa kata masu kama ile tayo yote ilikuwa hata basi engineer.
1: Ndio.
0: Lakini sasa unakuta liimba sana jenesi yake yote inapitia munyimbo, ndio dakika afika siku anaacha vile anakomala. Anakuwa mtu mwenye vraiment hai asa pachaga naona deja huko mu studio na wewe njoo uko na kauli hapa.
1: Ndio
0: maana wewe unaangalia waimbaji mu vile ya Bukavu ngambo ya AMCC aussi ngambo ya production uko na mezo ya production ya wa artiste. Sasa wewe una producer kaba ba artiste mimi sio conseil gani na wapatia kwa ile wakati na waimbaji mmoja alikuwa waimbaji nilekea afika mu niveau mwa saka hizo ya waimbaji naisha maisha yao vremena kuwa chini sana. Unaona wengine wako wa shofere. Nisho na mwimbaji walikuwa mwimbaji wa nguvu sana mwa hivile ya Bukavu. Nikia mwona mwa shofeni karibete. Na kuna wakati tukua tunamogopa tasi. Menekia wana sana, kukubwa, anakuwa mwa shofeni. Hana tena wakamatia, vio yote yalipitishia mwa mwimbaji tu. Maza kule mbele anakia zeeka, hakuna tena vitu ya kufanya. Alor, siwe kama konsega, ya mnawapatia kama wale mwimbaji, puki wafikia kwa hile manivu ya vile. Na nini waweza prepare juu yabu, juu kesho ndo wachikute ba naishi juu ya evre yabu. Erezimawusha sema, yora informasyo paraporo ya ile kazi yako, lakini kwa hii ngambo sasa hii teme yetu ya leo la vie de l'artiste après la carrière musicale, nini unashauria waimbaji na nini unasema paraporo sana?
1: Bo, nitaanza na kuzungumza hivi ndugu zoe mie kwa Chagambalama ubie mezo Chagambalama production haiko njo inasimamia waimbaji. Inasimamia waimbaji ni AMCC.
0: Là où vous êtes membre aussi.
1: Niko si membre wa AMCC. Unaelewa? Tandis que mu AMCC tuna liberté, ni kila mtu anaweza kutumika ngambo yake, mais à tout moment anainformer AMCC kufuatana na kazi ambayo iko nafanya. Donc AMCC nzenze ningesema kwamba yeye ndio baba wa waimbaji yote.
0: Ndiyo.
1: Malikile kituwezi kiyake kukuma grupe ya maka ya ma grupe ya ma ya ma ya ma WhatsApp grupe fulani kireke ya makarele solo me baba yabo ni AMCC. Ile mbo ndu kitu ya kwanza hile. Kitu ya pili ulikuwa una swali tukutuna zungumzia namna gani mwanamuziki anaweza kaishi kisha kariere yake ya ku kisha kariere
0: yake ya uimbaji.
1: Bo, kariere yake ya uimbaji iko namna mbili. Mtu anaweza kufanya metre feu kariere ya uimbaji dabo kama nafariki

0: ma société est niko chargé na ile l'exemple en RDC comme la Sokoda nasikia donc kuna kwa yale ambayo kuna kwa dongo waimbaji wanaweza kandile ile me kama mwimbaji angaliki anvi bo epi iko direct déjà na Sokoda iko direct déjà na société Sokoda mais kama mwimbaji alisha kufa kuna ingine ma procedure ambayo inaifanyika. Sasa kwako ndugu mimi sijue unahitajika ni nijifasirie namna gani.
1: Okay. Ulizo wangu inaenda msanse hivi. Muimbaji baada ya kariere yake.
0: Ndiyo.
1: Namna gani anaweza tena endelea kuishi donc la vie de l'artiste après la carrière comme la carrière musicale yake. Qu'est-ce qu'il gagne? Akishamaliza imba, aimbake tena. Mimi namna gani naweza endelea sasa siko naishi. Imaki aenze ishi kazi yenye alifanyaka mbele. Siko même pas mukazi hapa tunaoka na watu wenye wanaoka na pata pension. Na kwa bara biko dirije ku INSS.
0: Ndiyo.
1: INSS inakuwa na ba ndio INSS.
0: E kwa leo INSS
1: inakuwa na wapatia bale ba pensionné bule ma
0: marupurupu
1: après tu wa mwa bale za pokea kule. Naona kama anda pokea après tu wa mwa. Sasa muimbaji yeye kazi yake ilikuwa uimbaji tu. Kwa uimbaji tu jeunesse yake yote imake ana investir tu mwa ile kazi kisha nafika na zeeka swat wala anakufa. Kama akikufa familia yake na ganye nini? Na kama akizeeka yeye pekee akishakuwa mzee wa muimbaji unyasha kata kazi ataendelea kuishi na uimbaji tena namuna gani?
0: Gopale sui kamanda jirepete me kama muimbaji anafikia pale kuna mambo mawili anapaswa kufanya. Soit iko affilié mu société moja yenye na protégé waimbaji, soit anakuwa amezire ya kufungula ile compte PEA na kuwa opérationnel.
1: Na compte PEA muimbaji anafungula wakati gani kwanza? Sasa alishaacha uimbaji wala sanga ya naimba?
0: No. Inafungua sa mtu angalika na imba.
1: Okay. Uji afilie kule kwa ile société na protéger ma œuvre de l'esprit. Nayo ni kuifanya wakati gani? Mtu akitaka viacha nyo anda jiprotege wala.
0: Nayo pia mtu andaka kujiafilie kwa ayo na angalika anafanya kazi.
1: Okay. Mina enda kwanza compte PEA tulishaongea namna gari itaenda informasyo itakuwa. Watapata informasyo benye viko interese. Karibu informasyo na mwenye ajua gisi atafika hako nishapatia numero ni 09 90 98 95 90. Pale utapata mafasirio yote meme apre emisyo. Naongea kwa ile societe nye ina proteja ka evre de l'esprit. Paske baimbaji yetu wa mingi vrema bana sufrire. Na suye kama ile societe peut-être ina wake na proteja tu ma evre ya ba artiste monde. Parce que wale ba artiste ya kidunia tu njo wenye mina wazaka wanawaka kiku afilie kule sama ba kristo wawye kama wanawaka afilie kusokoda. Eske huko na information par rapport na ile societe kama ba artiste yote ba confondi wanawaka
0: bon non non c'est qui est vrai ba artiste confondi wote viko. Na au fur et à mesure tuna avance mu matière au fur et à mesure nda cite quelques noms mais ya kwa wakati lakini kule mbele nda cite quelques noms au niveau ya ili tunaita entre guillemets profane na wale wenye pia wanafanya gospel na pana majina fulani fulani akisema des exemples
1: a titre d'exemple tokieto atia majina. Mimi nilikuwa naenda kwanza hivi kungambo ya gospel ngambo parce que peut-être les sociétés iko hapa mais ils sont civilisés watu waimbaji wao kama kufasi kwenye baraweza enda jiadere pour que œuvre yao nao kwanza ikuwe protégé après ikikuwa protégé inaanza kuwa na balipa meme panda et après carrière. Panda et après carrière. Le temps yeko na imba sa kupokeza kama ile freko protéger na iko déjà affilié kwa ile société naye mamusho kama anapanaka mwisho wa mwezi kani trimestre kama ni nini naye anaweza kuwa anapata ile quelque chose. Na akikufa inaendelea tu kukuwa anatoka. Ni vile?
0: Ndio ni vile meswali sasa ni gani?
1: Asa akikufa anaendelea kwa anapata za swali ni kama akikufa anaendelea kwa anaipata anaendelea kuipata namna gani? Okay. Mimi yes, anaendelea kuipata mu totalité wale na kwa kama 50

0: juu. Donc Baptiste ya hapa kwetu walikosa nani mwenye tababeba. Parce que nasikia papa Chaga veki madouble casquette. Huko mambro amsese.
1: Ndio.
0: Mwe wenye mlikuwa sensé kufanya ile sensibilisation kwa Baptiste mboreshe kwa mama anaweza aishi ya preuve yabo amkuwasaidia kwa hayo. Est-ce que mlisha picha ile kitu kungamba wa artiste? Parce que nishasikia kungambo ya kwa profane mwe sava. Nasikia kama anajikaza sana kuipitisha nifuata nani ule president wabu wa Emiko.
1: Kalomulozi.
0: Nisikia kuna isemea, nisikia kama wakati mwa hivi le papa la kuweka soda wa polisie. Na ya likuwa na isemea, isemea sana kuwertense kama watu wajiafidie kusokoda. Puki mangaliko mwa watakua wanaishi. Mekunga kwa njiwa Kristus, siyo kama mwa mwa mwa mtu alipo wa mbinguni ndio mnapendaka.
1: Ah, mbo kwa nga msiba Kristu. Personnellement, mimi nishaka oze. Nishaka pima, bien sûr. Mais peut-être après ma jira zikende zina badirika badirika me nikikumbuka vizuri ile au moins 5 ans naelewa niweza kaita ba artiste ku niveau ya witness naelewa ba artiste kufundi niweza kaika ku witness na nikaanza bafasiria mais c'est que vraiment tena kufika mwisho majira ikende na badirika badirika me tunaamini kwamba Mungu akisaidia huko mbeleni tutarudiria tena yale ambayo tulikuwa tulishanza.
0: Isha kwa 5 ans déjà lui.
1: Ndio.
0: 5 ans ou bien 10 ans je pense.
1: 10 ans. 10 ans.
0: Je me souviens en 2006. En 2016. Somulita watu ku nani ku artiste pale ku sale ya SSC avec le kino de la Sokoda j'étais présent.
1: Ndio, non, mimi niko nasema mkadri yangu mimi.
0: Mkadri yako.
1: Sito ni vode ya nani ya
0: mezo chagamu bana.
1: Kwa mezo chagamu bana para pona hasu sote Sokoda. Nitaka barito ni vode ya nani ya nani ya Sali Witness.
0: Ok, je pense que tutafanya kitu ya mzuri kuinvite tena ba artiste na mambo leta mwaya wa AMCC na wa Sokoda.
1: Ndiyo.
0: Lakini watu explike bana envisage ni para pora sefo mpati shume ya suivre.
1: Donc programme
0: shume ya suivre.
1: Programme ingaliki ni kule mbele.
0: Tunaenda kwanza na programme ya kwanza wafanyi formasyo.
1: Ndiyo.
0: Ba ambu wate na niyote. Banaenda mwaili ya kufungula konti na banaingia mwai ya kujiade ku societe afa kibangali kama na watu kwa wanapata ta quelque chose parce que vraiment ce décevant qu'on artiste alimba sana mais kumwisho maisha yake vraiment inakuwa ya chini sana aliencourager na kama tuko na emission hapa ni ya kusaidia baimbaji na baende mbele
1: kwanza lambo tumezungumza ndugu Zoele kwa ki kama ndaizungumza kwa kifupi kwa kifupi na waza tunaweza tuka simamie pale peut-être kwa leo na mimi najua kwa kirefu vile tapenda kukamata ma contact zetu watazikamata tu a travers wewe bien sûr a travers numero ya kwako na tutaendelea kwa fasiria zaidi na zaidi.
0: Ok, acha niambie ba artiste kama mwa isemene tunaanza deja sensibilisation ya formation juu ya kufungula compte PA comme ça mwimbaji anze ishi kwa evre yake. Isemene vraiment itakuwa semaine marathon, itakuwa semaine marathon yenye tutapita na mezo cha gambalama batu yake batakuwa vraiment biko largue mu terrain kuingia kuambia kila ba artiste wanapenda kukamata affiliation par rapport ya ile madakamata fish par rapport na ile formation. Tunashukuru sana kwa watu ambao wametufuata, naona ma message inaingia sana lakini hakuna muda kusoma ma message, nitakujibia dimanche ingine. Acha nikwambie kama kila uko ananifuata ngambo ya Bushushu Bushumba, kwa ananifuata ngambo ya Kadutu, kwa ananifuata ngambo ya Bagira kote ya essence batu ya Onel Timbunda bako anatufuata, tunasema bote merci. Nasema merci aussi kwa mama Sylvie Aminata Sumani iko anifuata quelque part mu ville ya Bukavu, nasema vraiment merci beaucoup. Nasema kwa muleke lai muko nupa plamedi kwa anifuata quelque part mu ville ya Bukavu, tunasema aussi merci. Ba pasteur wote nyebanga na unga mkono baimbaji, vraiment tunasema maua kwapo juu vraiment hii vacances nyona baimbaji wote wajipata.
1: Ndio,
0: kila mtu aliimba. Kila mwalikuwa mna courage yake aliimba, juu mikutano ilikuwa mingi na ba pasteur bakukua ba egoiste bali ba invite.
1: Ndio,
0: bali ba invite kama alikuwa invite ukafaa kiburi bila kuangalia. Lakini ba pasteur vraiment balikuwa ouvert kwa imbaji yote, tunasema merci kwa pasteur yote be bana produit ba imbaji makanisa yao, tunasema vraiment merci beaucoup. Hapa tulikuwa na pasteur Chaga Mubalama ambaye tulikuwa naye mu studio tena DJ wa ile mezo ya production Chaga Mubalama, tunasema papa Chaga merci tena.

0: na karibu siku ingine.
1: Asante.
0: Tunasema merci mama, alikuwa na tuasiste tu, alikuwa na sikiliza, ya iku muimbaji, menaye ni mambo ya emisio, et je pense que siku zinakuya, mtamusikia, tunasema merci mama Ange.
2: Merci papa.
0: Tunasema merci kwa wote ambao walikuwa wanatufuata kunyumba, tunasema merci kwa papa Alenzar ambaye alitusaidia ili tusikie kule kunyumba yako, na dimanche nyingine saa kama na hii tutakuwa pamoja. Tunasema Mungu akubariki.
3: Wa Kikristo ulimwenguni.

0: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunawasalimu na kuwakaribisha mara tena kupokea kipindi Esperance de Vie. Esperance de Vie ni kipindi kutoka hospitali ya Panzi ambayo inakuja kwenye Radio Maendeleo kila siku ya Mungu kwa saa kama na hii. Ufundi ni wake Joseph Chizungu Tahuliwa Manwa. Mimi naitwa Alain Kabika, mbele ya microphone tutakuwa na wali kwa studio ni ambao mtaweza kuwatambua sasa hivi, ambao tutakuwa nao katika studio za Radio Maendeleo, na pamoja nao tutazungumzia kuhusu mada ya siku. Na kwa siku ya leo, mpendwa msikizaji, tutazungumzia kuhusu prise en charge gratuite et lésions graves post viol ainsi que l'accompagnement d'une assistante psychosociale. Asante kwa nyote wasikilizaji. Punde kidogo nitawatambulisha walikuwa ambao tunakuwa nao katika studio hii ya Radio Maendeleo. Kama vile niliwaambia wapendwa wasikilizaji, kipindi Esperance de Vie inapokea kwa siku ya leo Dr. Kabeza Olonda kutoka hospitali ya Panzi. Dr. Jambo na karibu.
1: Asante.
0: Tunakuwa pamoja na ye Amina Rachel. Jambo mama Amina na karibu.
2: Jambo, asante, na tunasalimu pia wasikilizaji wote wa Radio Maendeleo.
0: Habari gani kwa hospitali ya Panzi? Bele tingie mkipindi, uliacha hospitali namna gani, wagonjwa wiko namna gani, waganga na wengine wote Panzi?
2: Kwenye hospitali ya Panzi tuko salama, sisi sote kama wafanya kazi. Pia wagonjwa ambao wako kwenye hospitali wako salama. Na wale wote ambao wanakuwa shabiki wa hospitali ya Panzi, wote tunawaza wako salama.
0: Asante. Dokta, mauli waona mbele ukuye wiko namna gani, labda ya kuongeza kwa ile mama Amina nasema?
1: Magonjwa yetu wiko pale, na bako wana evolue mzuri, wiko sous traitement.
0: Aksanti. Voilà, aksanti, na tutaanza pamoja na wewe Dr. Kabeza Olonda. Leo tutazungumzia kuhusu mada, lakini tukamata kwanza hii vole ya prise en charge des lésions physiques. Msikilizaji ambaye anatusikiliza sasa hivi, hii ni matibabu au matunzo ya namna gani? Kama tunasema hii prise en charge ya malaisie physique, inamaanisha nini dokta?
1: Aksanti tena kwa kunipatia parole. En fait, il prise en charge et tout, il y a malaisie grave post viol. Niyo donc matunzo yenye nafanyika nyuma ya
0: ubakaji.
1: Ya ubakaji. En fait, wakati ya ubakaji kuna kwaka malezio manake ma tuseme ma iko sama bidonda. Wakati ya ubakaji, juu ubakaji ni nini? Ubakaji ni kitendo ya ndoa ya kingufu. Kitu kifanyika kwa kingufu itakuwa sasa vile watu biko wanagombana. Haiko hakuna donc consentement. Ile decision asime mtu alitika epeke
0: kama mwenyewe.
1: Hakuna ile maamuzi ya mtu epeke, ni vitu vya kukaza. Donc inakuwa sasa vile biko bana gombana. Kwa ile kuteza kuwa mabilonda, kuteza kuwa ma traumatisme physique, tukiza pima kuzi cité.
0: Ndio.
1: Kuteza kuwa ma hémorragie make damu kutoka mwele kupigana.
0: Ndio.
1: Kuteza kuwa ma morsire, mtu ateza luma mwingine. Magrifire makucha, kuteza kuwa ma donc ku tena ku niveau za mingi, iteza kuwa ku niveau anale manake ifasi ya tuseme ya choo kubwa. Iteza kuwa ku niveau vaginal ainsi de suite. Njo hiyo ma lesion physique yenye inatokana na hiyo ubakaji.
0: Na wakati banaleta huyo muhanga ambaye alikuwa victim, alikuwa muhanga wa hiyo vitendo vya ubakaji kwenye hospitali ya Panzi, na anapokelewa na waganga, namna gani mnamhudumia?
1: Wakati tunapata huyo mtu mwenye alipata hiyo shida ya kitendo ya ubakaji, anafika kwanza ku reception yetu. Kwenye reception banamupokea, ensuite banampelekaka kwa munganga, kwa médecin. Médecin anaikute, anamuikute, nyuma ya kumusikiliza, nyuma ya ikute, ile kumusikiliza, ni examen physique tunafanya. Examen physique manake kuangalia mwili ya mtu kuanzia kukichwa mpaka kwa miguu. Pale tunatafuta kama kulikuwa ma lesion, ile mabilonda, ile damu, bien vile. Ensuite kisha ile examen tunafaka kama examen, donc tunatuma ku labo. Sasa wanafanya examen ya mkoyo, examen ya damu, kuangalia kama hakuna ugonjwa yenye ilibakia kwa mtu, kama ma infection, mabugonjwa hasa vile mabugonjwa ya njia kitendo ya ndoa, hiyo mabugonjwa ya masida na ingine. Tunafanya hiyo maexamen. Ile maexamen kisha tushapata majibu, tunapanaka madawa za kuprevenire magonjwa, njo tunaita kit pep. Lakini sana sana tuingilie hii malesion grave. Hii malesion physique kisi tulisema ni mahemorragie, ni ile mamorsire wakati baliluma mtu magrifir grifir manake makucha wakati ile kugombana kiza mulumiza na makucha kwa mfano tunafanya maswa ya ile ma ile mabilonda kama ni ile morsire morsire ni nini morsire ni kinywa kinywa ina meno wakati ya wakati mtu alilumiwa na mwingine tunakuwa tunapanya vaccin kuko vaccin zenye tunapanaka juu mtu asipate ugonjwa tunapana aussi donc tunapana aussi madawa tunatunza ile bilonda tunatunza ile bilonda tunafanya mapansement tunapana antibiotique hizi antibiotique zinasaidia bilonda kukauka na msikwe mikrobe kuna wakati mwingine nyuma ya ubakaji kuna kwa hemorragie hemorragie donc génitale hemorragie génitale ni nini damu kutoka ku njia ya mwanamke kuko maubakaji yenye ile ku forcer mtu analumia kabisa ya sana unakuta damu iko natoka tunakuwa na maswazi tunafaaka juu ile damu kukauka kuna kwa nyingine maubakaji yenye huyo mwenye alifanya hiyo kitendo anatumikisha ma objet tranchant donc après les kitendo ya ndoa na anatia ma objet tranchant kwa anatia ka miti mabisu munjia kitendo ya munjia ya mwanamke banafanya banamulumiza na hemorragie na kwa mingi priorité donc urgence inakuwa ka kutraiter ile ma hemorragie ile ma déchirure ile ma déchirure manake tuseme ma bilonda za kukatika katika kuna wakati bakiza fanya perforation ya ma organes génitaux perforation manake avec ile mabisu au kama ni ile muti ya nyaliingiza unakutana mtu bana mtobola donc bana tobola nje yake kitendo ya ndoa unakutana sasa grand WC na
0: mikondo vinapita fasi
1: moja ndoa na choo kubwa vinaanza kunapita fasi moja ile tunaita fistule tunafanya reparation ya ile yote na tunifanya en urgence ndio tunaita donc tunafanya ma intervention chirurgicale en urgence ndio ile ma lesion yote
0: asante na wakati anapitia kwa ile matibabu yote akishatoka pale anabakia tu kwenye hospitali kwa kungojea kisa atapona vizuri
1: donc aikwaki donc kama kuko ile ma lesion grave ina dépendre en fait kama kuko hii mabidonda ya ajabu hii mabilonda donc madame ilitoka atuwezi patia mgonjwa sorti ile siku tunamurecevoir gisi nilisema tena kumwanzo tunaangalia kama kulikuwa bilonda kumwili donc physique tunafanya mapansement ile bilonda tunapanga ma antibiotiki za kukua na kausha bilonda et donc hawezi toka mhopitali ile ile siku ni kuangalia evolution namna gani bilonda binapona inaomba bilonda binapona njo tunampatia sorti
0: Asante sana Dr. Kabeza Olunda tutarudi mara tena kwako mama Amina Rachel tunakuwa pia pamoja na wewe kama vile Dr. amesema wakati muhanga anafika kwenye hospitali haiko seulement affecté kimwili mais aussi kimafikiri akisha kuleta ku service ya nini mnampatia pia huduma za namna gani
2: Asante wakati tunapopata mtu ambaye alipatwa na shida ya jeuri wala bakaji tuseme tuna kwanza tunampokea na hiyo pokezi tunaita kama tunasema kwa kifaransa sena keshalire kwa sababu watu wengi wakati wanapopitia shida kama na hizo wanakuwa na tendance ya kuwazia popote pale wanaweza kuenda watu wanawacheka sasa wakati ambapo mtu ambaye alipatwa na ile shida nafika kwetu kwenye hospitali kuu ya Mbanzi. Sisi ambao tunahusika na assistance psychosociale ama kwa kuwasindikiza kwa namna jinsi ambavyo watahudia katika umutu wa kawaida na kujiamini na kujiona kama mtu wa valeur mu société. Tunaanza na ile ya Kenya iko chaleur. Tunawakaribisha kabisa kwa upendo na kwa furaha. Tunawafasiria namna gani matunzo inaweza kupitikana hapo kwenye hospitali kuu ya Panzi. Tunawaeleza paquet a prise en charge ni tuko na inamaanisha misaada mbalimbali ambazo wanaweza kupata kupitia hospitali kuu ya Panzi. Na katika hiyo misaada ndio mko msaada wa kiafya pale kwenye ba médecin bana intervenir. Tunawaonyesha hivyo na kwa ile muda huko namsikiliza huyo mtu anajieleza. Unajua besoin yake iko orienté plus facile fulani. lakini zaidi tunapopata wale ambao walipatwa na shida ya ubakaji, urgence na kuwaka medical, tunawatuma kwenye wadaktari wako. Wanawatunza docteur mtu kuna anesha fasiria zaidi ni namna gani wanawatwala na kuwatunza kwa ile volée à prise en charge. Wakati wamepata yale mafasiri yote, wakishapita ku service ya ba docteur, tunajua kama wakati ambapo mtu alipata na hiyo shida, wengi wanakuwa wakiwazia kwamba nikishapata dawa yenye docteur aliandika labda nimetunzwa. Lakini kuna vitu vidonda vinabakia ndani, ndani ya roho, ndani ya akili, ambavyo vina maafa mengi huko mbeleni kwa ajili ya wale ambao walipata na shida ya ujeuri au ubakaji. Sasa pale ndipo ambapo na sisi tunatumika. Kwa maana mtu iko nguvu sana, unaweza kupata dawa inakutunza ma lesion physique, sa vile docteur alisema, lakini yale vidonda vya ndani unakuwa unashindwa ni wapi ambapo utayasemea. Sasa wakati ambapo anafika kwetu, kwa kawaida wanatuita kwanza ba mama chérie, wajuu tunatwala hiyo denomination kuonesha mtu kama tuko karibu na yeye kwa kumsikiliza. Watu wengi wanapopita katika shida, msaada ya kwanza kwa hiyo vidonda vya ndani na kwa kuwasikiliza, wapate namna mtu gani anawasikiliza ambaye anaelewa mambo yenye ilipitikana, na mwenye anaweza kuese ku comprendre situation ye biko ndani. Kwa maana wengi wanakuwa wakikucha wanajiona kwamba watu wote wanaona hana valeur, kunakuwa ile sentiment de valorisation na ya manque estime de soi, anaanza kuona kwamba mimi sifai tena. Na kwa mfano anaweza kuwa ni mama ambaye iko kwenye unyumba, anaanza kuona saa vile mume wake anaanza kumkamata kama mtu asiyekuwa kabisa na valeur. Na wengi wanapata hata shida katika unyumba kwa wanaume wale ambao wanawacha, wale wanawake nao wanachoa wanaume kwa sababu ujeuri inapitikana hata kwa wanaume. Sasa wakati tuko pamoja na wao, tunatumika kwa ajili ya ile hali porque mtu ajikutane tena anaweza kujipatia kujifaire confiance, angali kina valeur,
3: anajiaminia
2: tena, najua kwamba nilipitia hiyo shida ila sio mwisho, anajiamini tena. Sasa hiyo prise en charge tunaifanya kama vile ba assistante psychosocial, lakini tunasindikizwa pia na wa psikologi, tunatumika pamoja. Nimesema kwamba msaada wa kwanza ni wa kusikiliza, apate nafasi ambapo watu wanamsikiliza, wanasikia shida yake. Wakati anapofasiria shida, ziko nyingi katika hiyo hali ya vidonda vya ndani. Inaweza kuwa ni matraumatisme zenye ziko za juu, zenye zinahitaji intervention ya psikologi. Pale hivyo tunamtuma mwenye psikologi iko, kwa sababu ni munganga mkuu mwenye amejifunza zaidi namna gani ya kutunza vile vidonda vya ndani. Na pia inaweza kuwa shida kabambi yenye inatormente mafikiri yake inalingana na jinsi ya kujamia kipesa. Nao ni njia moja wapo. Tunaweza kumusaidia kueclairer ma choix zake namna jinsi anaweza kujireleve tena economiquement. Lakini pale kwetu Panzi pia kuna kwaka namna tunawasindikiza wale ambao walipata ujeuri kwa ile réinsertion socio-économique. Tunakuwa na kazi kidogo za mikono ambazo wana dependre na besoin na ina dependre na disponibilité ya service. Anaweza kujifundisha kazi ya mikono na hiyo kazi ya mikono inamsaidia. Kuna wengine ambao wanakuja lakini shida kabambi ni ya kuona huyo mtu ambaye alitenda hiyo kitendo apate donc kuadhibiwa kisheria.
3: Ndio.
2: Na kwa hiyo namna nayo pia tunawasaidia kuwasindikiza kwenye kikundi yetu ya sheria tunaitaka clinique juridique, nao pia wanaweza kuwasindikiza kwa hiyo ngambo. Manake tunajue pont sante ya kabambi kwa kuidentifier besoin yake, kwa kumwekute, tunaidentifier haja yake, mahitaji zake, tunamuoriente kulingana na hiyo mahitaji. Sasa wakati ambapo amemaliza matunzo kwetu, atarudia mkomunote, wala anaweza kuwa ameishi ndani ya hiyo community na ndani anaishi hana amani. Unakuwa hiyo maproblem pia zenye ziko katika kominote.
0: Mm-hmm.
2: Anaweza kuwa ni mtoto nyumbani. Wakati ambapo alipatwa na ile shida ubakaji, huko wazazi wenye wanakuwaka na ugumu ya kuelewa kama mtu anaweza pitia ile shida, bana indexe mtoto. Anasema hapana, ikuwa kwa kosa yako. Wakati unafika kwetu sisi wanganga kwenye hospitali ya Panzi, tutaelewa ni namna tunamuonyesha kwamba hiyo shida, na kwa hii mimi napofika kwa hii espace pia kuambia watu wanaweza kwa hiyo tusikiliza. Hakuna mtu mwenye anapataka shida ya ujeuri kwa kutaka kwake. Hapana. Kosa haiko ya mwenye alisibire acte. Peu importe namna gani ilimfikia. Huko wengi wanawaza alikuwa anavala mbanjo maana alipata shida, haiko hivyo. Huko wengi wanawaza alipita usiku munjia ndio maana alipata ile shida, angekuwa sabda mchana abange mkamata, haiko hivyo. Hayakuwaka kosa ya victim. Ni mambo ambayo inaweza kufikia munjia tofauti, na mtu kama na yule anastahili msaada wa kumsindikiza jisikie ya kwamba niko na watu karibu yangu. Sasa kuna wakati vile ambapo anaweza kufika kunyumba kuko shida. Labda wazazi walimfukuza, labda ni mume njoo anaanza kumtupia maneno sio kwa kawaida, tunaita kama stigmatization, wala labda alikuwa kwenye shule. Kule ku shule nako wanaanza kumstigmatize. Watu wanaanza tupa maneno, anajisikia ofet haiko lazima milieu social habituel yake. Wakati ya vile pia tunawasindikiza kusudi wafanye reintegration communautaire wala familiale kwa salama. Na hiyo misaada yetu tunda kutumika sasa na ile masouche sociale zine zinaweza kuwa mumuko probleme porque ajisikie iko alaise. Njo pale tunaweza hudia mu reinsertion scolaire, labda ni shida ya pesa, shida ya shule, ya vile tunatumika. Mafamili tunaweza kutumika na wazazi, watu watumika na mume wake wala mke wake, wa kuelewa ni namna gani vitu vitatembea salama. Make kwa ufupi yetu apport kabambi ku prise en charge psychosocial ni kwa sababu mtu wakati ambapo alipitiwa hiyo shida atakapotoka ndani ajikuta amekuwa mtu mpya, mtu ambaye amejiamini, amejikubali, amejua ya kuwa valeur yangu haikushuka kwa sababu nilipatwa na shida.
0: Labda mama Amina, na jitia fasi ya msikilizaji sasa hivi mwanaanza kujiuliza, tunakamata mfano mama ambaye alibakwa labda na watu zaidi ya tano, wanamchangilia, wanamjeuri, wanamuumiza, kisha inajitokeza anachukua ujauzito, huyu mtoto anazaliwa, inakuwaje? Ma strategie unatumikisha mama anaweza kufikia kabisa na anakuwa na uhusiano bora na huyo mtoto, wakati anaangalia mtoto hata kwa anakuwa na ile ma souvenir, je sais que ni paquet niko na ma partie ya mingi, comment unajikomporta ka wakati unapata kaya vile? Je sais que haiko facile peut-être.
2: Ndio, hiyo haiko kabisa, haiko facile. Sio rahisi ukutane mtu ambaye haukukonsentir kufanya tendo la ndoa na yeye au tendo la ngono tuseme, lakini ile kitu inafikia na kisha kunakuwa free, itabakia, itadumu kwa sababu mtoto akizaliwa atakuwa tu siku zote. Sasa ndio hapo nimesema kuwa tunakuwa na wapsikoloji wenye wanapashwa kutumika wakati za vile wanatumika kwa tashma ya mère enfant. Kwa sababu huyo mama kuna wamara anaweza kuwa akiona mtoto anasikia anakumbuka.
0: Au mtoto amuuliza papa iko wapi?
2: Vile vyote wala namuuliza papa iko wapi. Na sasa mama hajua hata papa ni nani na hakuna kwa tamutosha. Sasa wa psikologi wanatumika kwa hiyo attachement mère enfant. Akifikia kwa wakati ambapo yeye mwenyewe anampenda kwanza huyo mtoto ambaye alimzaa, atajua namna gani ya kumkumalisha na mafasilio gani anaweza kumpatia. Lakini kama hayafikia kwa ile attachment yake kabisa, amour parental kwa huyo mtoto, inaweza fikia ile maafa yote. Anaweza hata kuwa kitupa maneno kwa huyo mtoto, anamwambia wewe ndio unatumani na kuishi mimi na kuwaka. Kwa juni nilikuzala kanjo mwana yote nilinifikia. Wala juni nilikuzala ni baba ameanza kwa aliniachaka. Na hiyo yote inaleta ma problème, tutakutana na tabale ba enfant ici du jour na bana sakuwa na subir ma stigmatisation à la longue mon vie sociale, na bana kutana ibatu benye bana sakuwa sabe abaendele, bana kwa na ma problème ma confusion mingine kwa maana hawako stable monani mu abana stabilité ya ile relation parentale. Sasa soit je dois faire la technique et zote kwa maana ni c'est une science qui s'applique mais ba psychologue ba natumika zaidi kwa hili.
0: Mais en gros anatoka pale na iko bien tofauti na kisa likuwa.
2: Ndio iko bien tofauti na kisa likuwa.
0: Ndio asante. Na kumshukuru wasikilizaji ni kipindi Espérance de Vie kutoka hospitali ya Panzi. Tutarudi kwa Dr. Kabeza Olonda. Dokta, sijui ima service yote yenye hospitali inapatia baba victime bahanga, eske ina necessite malipo? Na ingine ulizo, wakati hawa wa mama au wa victime wote yapa fana banaume wanakuwa ba victime ba hivi vitendo ya hivi, saba narudia kule ku community, eske nafika kama banabaita banabambia vraiment tunashukuru kwa service tunajiporter très bien santé ya ba.
1: En fait ndarudia nyuma kidogo wakati nilisindajibu question nani ulizo yako ndarudia mpenyo. Wakati tulisema juu ile malaysia grave zinakuwaka, tulisema gisi nyuma ya vipimo kulabo tunapanaka dawa ya kuprevenir magonjwa. Parmi ile malaysia kuna kwa aussi mimba. Mimba nao ni lesion yenye iko grave yenye gisi alisema pale kupata ile mimba yenye
0: inatakia
1: njoo grossesse non désirée. Tunapanaka aussi dawa juu mtu asipate mimba. Parmi ile madawa tunapanaka ya ile mbio mbio kwa ile masoin tunafaka en priorité. Au fait bagonjwa yetu bini banafika kama 3 jours parce que ni madele be banafika kama avant 3 jours banapataka madawa za kukinga ma magonjwa ya njia tendo ya ndoa banaita ma MST, banapataka vaccin aussi inakinga contre magonjwa ya maini na yuko MST, banapataka dawa itakinga usipate mimba. Sasa bale magonjwa menye balikuya mwa ile 3 jours mon 5 jours au aussi avant 2 mois pour n'apata ka vaccin ni bagonjo mais tunapata ka rendez-vous donc tunabaona ka tena akifika sasa vile leo tunampaka rendez-vous après 1 mois anakuya tena après ingine 1 mois anakuya tena kuniva wa psychologue aussi banapana ka rendez-vous donc bagonjo yetu abafika ki leo tuna tunapoteana ku réception déjà tunakamata ka numéro ya téléphone tunafaa kama suivi à domicile ba psychologue banaendaka na ye madame ba assistante sociale tunafaka ma njo baneta ma visite à domicile tunaendaka baona tunaorganiser tu kabisa ni mission ba psychologue banafika kwa ko kunyumba na banakuona banaangalia livoliwe ai na shiba metse tunapana kama rendez-vous normalement comme tunapata ka rendez-vous après 1 mois na kete tunafata na ma examen tuangalie est-ce que hakuna magonjwa yalitokeza nyuma hiyo data tulikupatia après 3 mois tunapana ka rendez-vous. Donc tu n'as pas qu'à en contact na bagonjo yetu.
0: Na yi ma service zote ni.
1: Na yi ma service yote iko gratuit. Ata 100 francs abata lip. Na mi bana kwa ka biko hospitalisé. Donc bali metulisema aiko ile siku alipata shida, anapata mabilonda etunjo tunampaka sorti, atabakia pale kama ni une semaine le temps bilonda bipone, anapata fasi ya kulala, anapata chakula mara tatu kusiku na ile yote nakuwa kwa bure.
0: Na lala kumstiker.
1: Biote yote. Ndio. Na anakula mzuri asubuhi anakula

0: madawa, nina disponibilize ile maservice tunafanya huku. De façon que mwalipata zile mashida na yuko mbali, ateza kimbilia pale, paske hopitali ya Panzi ilipana deja ile madawa pale, ile maservice na disponibilize pale, ailumi mbaka afike huku, ateza pata zile matibabu kule. Na maopitoze ya zina, tunakuwa na makontakt, manakuwa na manimero ya telefone ambulance, biko na makontakt za hii service yetu wanaitaka, na hopitali ya Panzi nakuwa na disponibilize gari kuenda kamata wagonjwa na kubaleta Bukavu.
1: Na objektif ya hii yote kupitia Dr. Mukwege ni hii upendo kwa wakaji, inafanyikaje paske ma service yote gratuitement mpo. Mikese msikizaji anazijiuliza, eske ni kweli kukuraproche population na structure ya buku. Hei mama Amina, unaweza kuwa na kajibu kadogo.
2: Ndiyo Dr. Mukwege, unajua sehemu humanitaire na anatumika kwa kusaidia watu. Yale yote natendeka kwa bure kwa sababu ni msaada ambayo tunapata kupitia Dr. Mukwege. Na mapledoye mingi anafanya kwa wengine, njoo zenye zinakuvre kata ile maswe. Mara nyingi tunawaambia hazikwake za, ina maana maswe zinalipiwa lakini haiko mwanga njoo atalipa hiyo maswe. Hiyo maswe ziko prise en charge paske kuna misaada ambazo Dr. Mukwege anatetea katika
3: ulimwengu,
2: anapata misaada na ile misaada inakia kuvre ile maswe yote na ile ma makiti yote ya hospitalization.
1: Na hata fasa vile vingine anajikunjia anasema no, anasema community kwangu.
2: Na nitaka kuongeza pia kwa yale ambao daktari alisema, wakati tunapata wale ambao wanatoka kwa village.
1: Unasema objectif ya hii ma service yote yenye inapaniwa kwa bure bila malipo na daktari Mukwege ni kwa lengo gani justement?
2: Tulisema kwamba ni kwa lengo tu ya msaada. Kama vile mtu na ile essence ya humanisme. Ndio maana tulisema Dr. Mukwege c'est un homme humanitaire. Na ndio maana anapiganisha kwa kusaidia kila mtu zaidi wanawake wajisikie wako katika dunia ambao wanaishi kwa salama na kwa amani. Na ndio maana hiyo misaada yote inafika kwa kuwasaidia. Na nilikuwa nikisema pia ya kuwa andeore benye docteur alisema kuhusu gratuite ya masoin tunapana. Tunapana hivyo vyote kumasoin, tunapana fasi pa kulala, chakula ya kutumia, lakini pia tunapana kitu tunaita kit de dignité. Inamaanisha unaweza kuwa umetoa kwa hiyo mavillage za mbali, unafika muville soit par urgence, wala hauna mamwaya. Ukifika kwetu kama vile mwanamke tunajua mtu anaweza kuwa na haja kunawa. Ukistahitaji kukula utakuwa na haja sahani. Kopo ya kukunywa chai. Vile vyote tunavipana. Mtu akifika tunampatia ile kit de dignité kwa vile vyote, hata manguo za ndani za kuvala, na tunakuwa na kit kwa adapté pia kwa wanaume.
1: Okay.
2: Inamaanisha kama uko mwanaume usiseme Panzi wanatunza tu wanawake, hapana. Kwa hiyo service yetu ya SVS tunatunza hata wanaume, na wakati nao wanafika katika hiyo shida walipata, tunawapatia kite kwa proprie kwa mwanaume. Hata nguo za ndani sitakuwa sikuwa proprie kwa mwanaume. Tunaweza kumupatia kwa wanawake, tunapana kikwembe kwa wanaume, tunaweza kupana training. Ça dépend na moment yenyewe unafika, me kit inakuwa kaiko kabisa. Na unapata kabisa yote vinavyofaa kwa ile séjour yenye utafanya pale, na unapata transport kwa kurudi. Sasa ululiza pia wale ambao wako mbali. Kwa kufika huku kama hana mwaya ya transport, tunadisponibiza kanyimero, tunakuwa na chargeur de partenaire. Unaweza kumuita wakati unaobserve ile mkominote wala wepe kunafika kwa ile shida, na bana etidie pamoja kama kuna namna kutuma gari. Kuna wakati tunatosha gari hapa Bukavu enda kutuala wagonjwa katika mavillage za mbali. Na pia kuna wagonjwa utu unakia navyo, nani hospitali nalipa hiyo avyo. Tunakuwa na wagonjwa ambao hawako hata wa province, wanatoka mzingine ma province zenye siko lointain, na unaweza hata kutumia ndege, na hiyo transport yote iko couvert na Papa Mukwege kupitia kikundi yetu ya SVS pale kwenye hospitali kuu ya Panzi.
1: Na ulisema saba na ruzi yaka kumungini, wanawapatia na kitu kidogo ya kuwasaidia huko kumungini, kuna kwaka hiyo kuwafundisha mamitie kazi za mikono, hata ruzi ya mikono bure.
2: Nilisema haiko kwa wote. Kwa maana ina depend na besoin. Na pia ina depend na disponibilité ya mafunzo na service ya ile apprentissage ya mamiti. Me pia ndio ni kweli ni paquet tunapana message kauka.
1: Sasa ulisema kuna kwa numero hiyo na rendre ka disponible. Kuna jo radio maendeleo ni radio kubwa ambayo inasikika mbali kwenye sia tu yafikaka. Kuna kwa labda mtu mwenye anazidi kute kwa hii situation na anafuata ekipe nsile docteur, na labda atakuwa na besoin non seulement peut-être kama haitakuwa transfert mais adieu.

0: anaweza jikomporte même de, localement pale ili apate matibabu. Inakuwaje? Eske ile numero ni secret? Napenda wasikizaji wanaweza kupenda labda baipate ili watie en contact. Oui, docteur.
1: Docteur atapana ya labda ya ambulance.
0: Ndio, hii ni ya maana.
1: Lakini tunakuwa na chargé de partenaire.
0: Okay.
1: Chargé de partenaire numéro yake naweza kuisema. Ndio,
0: ndio.
1: Ni 09 28 0 884. Ukipiga hiyo namba utapata kabisa suluhisho kulingana na trajet yenye utapitia kwa kufika kwa hospitali kuu ya Pans.
0: Okay.
2: Tutaongeza na numero ya ambulance. Kama kuna pata shida ukiweza ita numero ya ambulance 084 31 90 000. Tutarudilia. Yeah. 084 31 90 000. Ile ni numero ya ambulance yenye ikiweza saidia wakati ya shida. Asante.
0: Ile ni ambulance iko Bukavu au?
2: Ile numero ya ambulance iko Bukavu.
0: Donc mtu wabuzi ya hizi la ambulance wa Shabunda jua itafika kule.
1: Anaweza ita changer de partenaire
2: yo numero yenye
1: anaweza kutuma gari na
0: kuzisa nenda kwa. Sasa mama docteur, sijue message kubwa sahi kwa bale bote wenye kwa wanasikia hii kipindi Esperance TV na labda bale wenye bale kwa washapoteza tumaini ya maisha, kama vile mama Amina alisema ke mtu anatoka Kapanzi anasikia tena shakuwa na ile matumaini ya maisha. Unaweza kuambia ni kwa watu washakata tamaa na waza njoo mwisho mekame miaka mem mwaini ya kusurire tena kupitia hospitali ya Panzi?
2: Ndiyo, ile unasema ni kweli, na hata kama ulipata hiyo shida na kwa miaka uteza tu kuya tuko na batunza nafsi, tunasema kama français ba psychologue, hata ça fait 5 ans inakuwa miaka 6 au 10 ulipata ile shida ushaka sombre ushaka jiona sabile wenje wa bure ayakuwa nyuma ngalu teza fika na utapata matunzo ya ba psychologue na hata yetu ya kinganga.
0: Mm-hmm.
2: Me sana sana hiyo matunzo ya batunza nafsi na utasikia tena unakuwa bien.
0: Mama Amina, unakuwa na kuongeza pia.
1: Ndio ni kuambia tu wasikilizaji wote ya kwamba hospitali kuu ya Panzi iko wazi.
0: Mm-hmm.
1: 24 heures sur 24 heures tunapokea wale wote ambao wanakuwa na haja ya kupata matibabu kwetu. Wanganga wako pale kwa kuwapokea, kwa kuwatunza. Tunapana masoins de qualité na tunapana masoins zenye zinaenda kwa access zote kama vile nilivyoifasiria. Na hiyo matunzo kwa wale ambao walipatwa na shida ya ubakaji ni matunzo yenye iko kwa bure.
0: Voilà, la question que nous avons tumalize kipindi docteur, une petite question de curiosité. Bakisema hospitali ya Panzi, il y a certaines personnes qui ont tendance à kuwaza ni ba mama tu ndio anatunzwa kule. Est-ce qu'il nafika kama unapata aussi ba papa ba ilikuwa victime ba hivi tendo na mnapa shughulikie?
2: Ndio. Comme a dit ma consœur, oui. Yeye dada Amina, alisema kama hiyo shida ya ubakaji haikuwa ke banamke tu. Na banaume nao banapataka shida ubakaji. Kwanza sana sana banaume boye banakuta na hiyo tendance ya kuficha, habapendi kwenda ieleza, lakini tunapataka banaume nabo sana kabisa banafikaka. C'est vrai, non, donc nombre haina mingi, mais kuna kwa bale banapataka courage ya kukejeleza na banapata matunzo, masoin.
0: Na mafuja nae.
2: Ndiyo, parce que tafanya nae ile siku yenye mwanamke alifanya. Aikuweke sana sana banamuki bitu banaume nao banafikaka kabisa.
0: Wala, tunaelekea mwisho wa kipindi, labda ujumbe kwa kumaliza kipindi, Dr. Kabeza Olunda. Nakuwa na message gani kwa wasikilizaji wote wa auditeur, mazosi ba kolege ba lebakia kupital, ujumbe gani unawatolea message?
2: Bon, tunashukuru kwanza kwa leo.
0: Asante.
2: Tunashukuru kuona Radio Maendeleo litupokea, shio ekipe ya hospitali ya Panzi, venye tunahusika na hiyo mambo ya ubakaji.
0: Ndiyo.
2: Na tunaendelea kusema kama bon tujikaze tusinyamaze. Mm-hmm. Ili sana sana batu biko napata mashida banasikia haya. Mm-hmm. Banashindwa enda jieleza, banashindwa enda jifungua, alors que kuko ekipe kabambi yenye iko pale juu ya kuwasaidia kuma niveau zote au fait.
0: Na papa mkuu angali pale kwa
2: ajili. Angali pale kabisa, na ekipe kabambi iko pale yenye aliforme et tout. Tunakuwa pale juu ya kudumia bagonjo.
0: Mama Amina, ujumbe pia?
1: Ndio, ujumbe ni ile kubwa tu ni kubrize silence. Mm. Na kujipatia courage ya kuenda kwa matunzo, kwa maana maafa yako mengi kama mtu hakujitunzisha kwa wakati.
0: Mm-hmm.
1: Ndio maana tunaalika watu wote, wakati unapata shida wala wakati unaiobserve pembeni yako.
0: Mm-hmm.
1: Wala katika kikundi uko ndani, ni kushauria mtu anafika kwenye hospitali kuya Panzi anapata matunzo.
0: Donc c'est encore possible, inawezekana tena.
1: Ndio, inawezekana tena kabisa kuchereleve.
0: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, ni kupitia ujumbe huu wa kimama Amina Rachel ndipo tunafika mwisho wa kipindi Espérance de Vie kutoka hospitali ya Panzi. Na kwa siku ya leo kabisa tulikuwa tunazungumzia kuhusu huduma ambazo zinatolewa kwa wahanga wa vitendo vya ujeuri kwa yenye hospitali ya Panzi, prise en charge gratuite et lésions graves post-viol, ainsi que l'accompagnement d'une assistante psychosociale. Ndani ya studio za Radio Maendeleo tulikuwa na walikuwa wawili, tulikuwa na ye Dr. Kabeza Olonda ambaye anakuwa mganga kwenye hospitali ya Panzi. Dr. Radio Maendeleo, nasema asante.
2: Asante pia.
0: Tulikuwa na ye mama Amina Rachel. Mama Rachel, tunasema asante.
1: Asante pia kwa Radio Maendeleo.
0: Shukrani zimfikie pia fundi mitambo wetu wa leo, Joseph Chizungu Ntahuli Rwamanwa. Mimi naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone. Tukutane kwa siku ijayo. Bye bye.

Karibu mpeno msikizaji wa Radio Maendeleo kupokea usomi wa matangazo, matangazo ya kifo pia matangazo mbalimbali. Ufundi ni wake Alanzar, naitwa Alain Kabika mbele ya microphone. Tuanze na matangazo ya kifo. Mkono wa pole kwa jamaa zote ambazo zimepatwa na msiba. La famille Boulambo Mwassa Jean-Marie a la profonde douleur de vous annoncer le décès de sa femme Faïda Chantal, décédée à son domicile à Kadutu, quartier Chimpunda, avenue Kakoba 1 et Lila A, le 22 août 2026 à 8h. Que la triste nouvelle parvienne à la grande famille Bikulu Bamulenga, à tous les amis, à toutes les connaissances, au révérend pasteur Massilia Shindano et à toutes les églises de l'Axe Chai, à la famille des pasteurs Luhanga Wisoba, à sa belle famille se trouvant à l'essence qu'en régie, à la famille Mirindi Chorului Rebosco et les familles se trouvant à Mwenga et Kamituga, à ses enfants se trouvant à Kinshasa, à Aristark Mulonda Floche, Luhanga Faustin, Luhanga et To Busoka. Les programmes des obsèques se présente comme suit. Lundi le 24 août 2026 à 7h30, retrait du corps de la morgue et des cliniques universitaires Mwanzi. 8h, culte à l'église à 8e Sepak Chahi. 10h, départ pour l'enterrement au cimetière de la Ruzizi. 14h, levée des deux à son domicile à Kadutu Chimpunda et Lila A. Pour la famille Boulambo Mwassa Jean-Marie, Aleba Boulambo Alban signe. Jamaa ya Bisimwa inajulisha jamaa, ndugu na marafiki, kifo ya mtoto wake Bisimwa Lala, ancien joueur wa Bukavu Dawa, ancien arbitre wa ligue ya football ya Sud Kivu. Habari ya huzuni ifikie mkubwa wake Bisimwa porté pa Kinshasa, mdogo yake Boki pa Kinshasa, wabuza pa Manchester, bila kusahau jamaa ya Mwilare pa Walungu na Association des Sportifs ya Kadutu. Kifo imejitokeza jimboni Kivu ya Kaskazini. Kilio nafungwa nyumbani kwake Funu A, pembeni ya terrain ya Funu. Habari ya huzuni inasainiwa na mtoto wake Bisimwa Duna kwa niaba ya jamaa. Jamaa ya Zihalirwa Sebastian na jamaa ya Bakububwa wanazuni ya kuatangazia kifo ya ghafla ya ndugu ya Obisha Mamba Samplis Roxy Chimpaka. Kifo imejitokeza tarehe 22 mwezi wa 8 Bukavu. Tangazo ya huzuni fikie ndugu wanaopatikana mjini Kinshasa, Lubumbashi, Kalemi, Misisi, Mwenga, Walikale na Burale. Kilio nafungwa quartier Texas Karale kwa marehemu Mama Nsimi Yulu ya Hopital General. Inaletwa na Gislain Zihirira kwa niaba ya jamaa. Jamaa ya Mwisimbwa Ngandu inahuzunia kuatangazia kifo ya baba yao Tate Ngandu Mwisimbwa Placide Maître. Kifo imejitokeza siku ya 6 tarehe 22 mwezi wa 8 kisha mchana kisha wa magonjwa. Wanasema habari ya huzuni fikie wasimbi wote wanaopatikana Bukavu, wa dada yake Rite Eme Dorothea, mtoto wake Riziki Janvier Mweupe Libaku, wa shemegi yake Bizalugulu Pangandu Kangele pa Kamituga, Kabengwa Sanguma Pangandu, walimu wa Epe Nyakariba 4e CNCA, walimu wa Complexe Scolaire Nouvelle Alliance na watu wote waliomjua marehemu. Kilio nafungwa kwake nyumbani Chimpunda Ilila B. Mazishi ni siku ya Mungu kwenye shamba ya wafu ya Ruzizi. Kwa niaba ya jamaa Pacific Ngandu ndiye amesahini tangazo. Jamaa ya Zihalirwa Sebastian Bakububwa inahuzuni ya kuatangazia kifo ya ndugu baba yao Bisha Mamba Roxy Samplis. Kifo imejitokeza tarehe 22 mwezi wa 8 Bukavu. Tangazo ya huzuni fikie ndugu jamaa na marafiki wanaopatikana Kinshasa, Lubumbashi, Kalemi, Misisi, Bisihe, Mwenga na Burale Mwegerera. Kwa kungoja mpango wa mazishi, kilio nafungwa Karale Texas kwa dada yake Mama Simire. Tangazo inasahiniwa na Papa Justin Busu, mkubwa wa marehemu. Jamaa ya Basubi Makamba baba Petro inahuzuni ya kuatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya mama na tate yao Maua na Mwenge Kaseke Mama Petro. Kifo imejitokeza siku ya tarehe 23 mwezi wa 8 pasa 10 asubuhi kwenye hospitali ya Kadutu kwa Blambo. Wanasema habari ya huzuni fikie ndugu jamaa na marafiki. Kwa familia kuu ya Shukuru Mbilwa popote napatikana Bukavu, Goma, Kinshasa, Mwenga na kadhalika. Kwa familia ya Wabundo popote napatikana. Kwa familia yake inaopatikana pa Kinshasa, Rodin, Mulonda. Kwa familia ya Patrick
Kaseke pa Kinshasa. Mazishi inaaminika kufanyika siku ya kwanza tarehe 24 mwezi wa 8 kisha mchana kati kwenye shamba ya wafu ya Ruzizi. Tangazo hili linasainiwa kwa niaba ya jamaa na kiongozi wa jamaa Bulambo Basubi. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, radio yako inatoa mkono wa pole kwa jamaa zote ambazo zimepatwa na msiba wa kifo.

0: uliko baridi baridi leo? Nini?
1: Ah, usini usini we. Ah, kitu gani?
0: Uko na shida?
2: Ndiyo kitu, niko na shida. Niliamkia mumisa asubuhi, saa ile ya kupanana amani ya Kristo, nikatungulia jirani yangu, kumpatia mkono kanishinda.
0: Juu ya nini?
2: Alikuwa anafanana na mwenye aliwoka mama. Kikristo ni kazi matata kweli. Kusamehe, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe.

0: usiku, wacha nifunge mbio mbio nirudi sasa kunyumba. Hii buchuruzi ya kulimanga ya kuzisha tu usiku ilisha nitesa mie huyu. We Bishu!
1: Mama!
0: Bishu!
1: Mama!
0: Kuya mbio hapa wende nitupie buchafu yenye mina fiagia.
1: Nitupe wapi?
0: Tupa ya mle mbarabara zina ingio tupe mle mfereji.
1: Mama! Asikia kitu mwaja mendele isereka basi kwa tupa buchafu
0: maendeleo. Siku ima si tuchimbie mayalala. Tupa mbile uchafu tuende usiku inaingia.
2: Hii mama usikia haya.
0: Ema?
2: Mtoto wako yuko na akili kushinda. Anakuambia vya kweli unakatala kumsikia.
0: Wa mama wachuuzi wa soko za Limanga, acheni tabia mbaya ya kutupa uchafu barabarani na ndani ya mifereji. Ni hatari kwa maisha yetu wote.
3: Ilikuwa shauri toka Radio Maendeleo.

0: ndio ya batu ya akili, kabila yetu ndio ya batu ya lazima.
1: Eh papa, kumbe kabila yetu haitazoeaka mbinguni?
0: Juu ya nini?
1: Juu kule papa kuna kuwa kabila zote, hakuna nafasi ya kabila.